Si thoni ju, vetëm në familjen time ndodh kjo? Bashkëshortja ime pastron shtëpin se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime, edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar. Hey, zot. I just wanna be part of your symphony. Club FM, KB Radio. Edhe një këshill. Në verë, nëse nuk je këmbë zbathur, ta dish se je veshur trash. Club FM, KB Radio.

0: 100.
1: Gjëja më e bukur e pushimeve është se ditët shkrihen me njëra tjetrën dhe çdo ditë duket sikur është e shtun. Ua, çfarë kënaqësi. Club FM

sa i lezetshëm ky shoku im i punës. Dje një vajzë mori në telefon dhe i tha: "E janë në shtëpi se nuk ka njerëj." Shkoi ky dhe nuk gjeti njerëj. Club FM, Kape Radio.

Një shoku im u nda nga gruaja. Grindesh në makinë për radio. Ki kujdes, më tha, kur mos u martohu me një grua që nuk dëgjon të njëjtën radio si ti. Club FM, Kape Radio.

dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj sikur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish të rezin, ka për radion.

0: Dashur, ura më qoj së mësë. Një sekund. Në qovë se je në gjumë, më qo andrat. Në qovë se po gajasesh, më qo busqeshjen. Në qovë se po qanë, më qo lotët. Të dua.
1: Okej, okay. Shpirt, jam në tualet dhe s'po di

0: Gjej një lypës i lagjes, më tha.
1: Wise men say,
0: mos i lër veshët dëshmitar kur syt nuk kanë parë gjë. Dhe mos e lër gojën të flas kur zemra nuk ta ndjen. Më pëlqeu. Dhe i dhash 200 lekë.

po jetojmë. Po mbaron specia jonë më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë, gjyshja 4, unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë

E çagalate, erda dje nga jashtë shtetit. Sa valixhe ke? Më tha polici. Katër, i thash. Shkruaj edhe katër turistë më shumë, i thash shokut vet me gjithë seriozitet.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

Si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Po të bëj vetëm një pytje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Klab FM mos pyet, ka për radion.

Mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM. Kapë radion.

ka mundësi. Jetoj në një qytet ku popullësia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Ose ia fut dakord?

0: Kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull gra që korrin gruri në fush. Se nuk bëjnë shpikje të reja, për shembull burra që bëjnë mbjellje floku. Ose vajza që fryjnë buzët.
1: Who's that sexy thing I see over there?
0: KBFM, KB Radio.
1: That's me.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:02 minuta. 101.7 Radio Club FM.

0: Ora 6:31 minuta.
1: Çdo mëngjes në Afrikë, një gazel ngrihet nga gjumi, sheh orën dhe vendos të flerë dhe një orë tjetër.
2: Bol pe andra, zgjohu se je vonë.
1: Club FM, Kafe Radion.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

Kam gjithë se ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM, Cover Radio.

0: Dangerous. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM. Mundsuar nga Vax Bay. Paramendomi i tuafër ditit, 365 ditë të vitit. Vax Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bagsbay.com.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Pyet veten në çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
5: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
4: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
5: Përfiton nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverë 2026. Koleksioni i ri vjeshtimë 2026 nuk përfshihet në ofertë.
4: Na gjeni në kati 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
6: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe shkolla finlandeze.

0: larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjes.
2: Al, mirë mëngjes Blend.
3: Mirë mëngjesi.
2: E hën sot, ha?
1: A, uroj tani se një jo.
2: Iku të ditët e vikendit, a, iku vikendit, iku në gjithë. Erdi gushti. Tre gusht, ta, so shpejt po shkon që iku edhe gushti, Blend.
1: Ha dal.
2: A po atët far vikendja, jo, a kofar Sunny Hill, a kofar ishin sa dit fantastike për të rinë, ta jo për neve, për të rinë, Bled.
1: Pse mëre. Loj mosha pat.
2: Shumë mirë kja, shumë
1: mirë. Pat shumë mosha, shumë po mirë. Pak pat trafik të rëndum.
2: Shumë e vërtet.
1: U vrejt një numër i madhë të restësh. Madje pat edhe fyra publike që kishin ardhur aktor nga Turqia për me qenë pjesë e
2: Sunny Hill. Ja, njonin, a?
1: Po, ka një aktore.
2: A pa që në e rola ka ardhur për qef?
1: Jo, për qef.
2: Shishi,
1: e ka interesant, hotelet kanë qenë domethënë shumica të bukirata, s'ka pas
2: po, vend, Airbnb. Po, e vërtet, edhe në për lokale, kështu ushqimore, pije, paba, e kështu ka pas shumë punë gjatë këtyre ditëve.
1: Po.
2: Tregun prej dorës s'par, domethënë. Po, kështu me fakte.
1: Me fakte. Po. Përndryshe, një vikend i mirë, edhe për neve që këna najtë në shpe, këna pushu, nuk e keq. Po, I këshur shumë shtopri rritve sociale.
2: Get ready with me, për mi këshur njerëzit që kam vesh në Sunny Hill, që shto në kohë neve.
1: Po, e vërtet.
2: Jo, definitivisht
1: të vetë mira. Pat, edhe vesh interesante. Pat,
2: edhe kanë kalu, po, sheshiri që thë aty, qizmet gjithashtu, edhe e ripi me kështu si plosha, shani pa rripi. Që të tri gjo... Hej, po djemë të më realë diçka që tjeshtë, djemë të s'po kanë qa me kompliku diqysh. Po, maksimumi në aksesor, në ima i cpak ma interesant.
1: Unë faktikisht nuk një kështu djemë blogera shumë.
2: Po, dhe, jo, ideja është që femrat për një me poveshën te për bukur. Dorën zemër.
1: Qëre, pat...
2: Ok, shumë gjashmëri.
1: Jo në gjashmëri, pat edhe ekstreme.
2: Nuk po hia, nej. Nuk po isa në thonjë një flori, ashtu flori kështu.
1: Jo, pat për një ma, unë shofu me dyso.
2: Spo du me hia, nej, se cili e ka atë qefin e vetë që shdo me uvesh. Po du me bo një grasi me s'djemve dhe meshkujve. Që djemve dhe meshkujve. Djemve dhe femrave. Definitivisht, blet femrat shumë a bukur. Nashtë a bukan mundësi me eksperimentu ma shumë dyshyshë.
1: Nëse që është ashtë si për foljen në si mashkull, që është i abzër mu vesh, ta bojnë që ka bo këtë, bojnë horë.
2: Një me kja? Jo,
1: për ata, e ka matë problem, që është i djemë matë, jenë matë para gjykum,
2: po, nërpo
1: për famnat ka dhe ma shumë mundësi, edhe...
2: Një ma icë.
3: Femrat e shkreta e dunë 6 orë më bugani për me...
1: Një komend që më kalonë shumë për shtypje që kishë komentu në disa veshët që për një me kem pak skandaloze, ke jom te për e shokuar për me komentu. Pa, në është një dikuj së në komend se për një me pat, po e diskutojmë asni.
2: Okej, okay, jo, ideja është, i vjet një gjë negativ, ose po themi negativ në këtë, është infrastruktura edhe kolonat e gjata.
1: Kolonat e gjata? Në
2: fakt që kanë prit derin 2 e 3 orë për më u këthy, qashtu ka 1 orë diçka për me shku,
1: e vërtet.
2: Edhe tani kjo po ndikon edhe tek tjertë bletë që nuk kanë hiç lidhje me festivalin që jënë të shku në për puna ose në për shpityn ose kështu, edhe që kjo e pjesa infrastrukturës është mirë me regullu sa ma shpejt.
1: 2 orë kishë që jënë pritja për me hypë në autobus që më u këthy ma si ka përfundu.
2: Po, institucionet, komuna, shteti, qeveria, kushdo, është mirë me morë masa me kriju disa opsione, sepse është një festival për një me i madhë, edhe nështë ta një nga gjërat e vetë me turistike verore që vinë Kosovë njerëzit, edhe është mirë me nej gati pak
1: po,
2: më shumë sësaj pjesë.
1: Po, me gjithat tërë koncertët sila në kritë venet e botës e kanë që
2: shumë,
1: po, përshka,
2: shumë.
1: Po, gjithë konë ndodhë.
2: 2 orë, 3 orë me pritë
1: me u në kuatë që la dhe në kritë që ka jo në këto eventet e mdoj, Po shkom për qef, për të dhe 2 orë.
2: Po kalojnë mirë njerë që kjo është me rëndësinë 049-55-1-1-4-4 i presi mesajët tuaja du dashur dëgju sa po kemi fillu klubin e mëngjesit për këtë të hën të tre kushtit 20-26 ora 7-5 minuta kështë që do t'jemi bashkë dherin ora 10 me muzik e gjëra tjera interesante.

0: Dëgjuam Lights nga Ellie Goulding. Mirë mëngjes gjithë juve që jeni bashku tani me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Sot është e hënë, po nis gjithë kështu pas weekendit, ditën e hënë, nuk është as pak e lehtë sepse pas një dy ditësh ku pushon. Pushon, një thënëshim pushon, kthehesh në punë, pastaj dush më marrë me gjëra të tjera të punës, cilat verës janë pak më të vështira, po bashkë do t'ja dalim. Dita e shalqirit është sot.
1: Po, po, po.
0: Me 3 gusht 20-26, ha? Vëllojnë të mirë, po dalim bësonat, el, si vjetë. Zdia kjo, prom hongra, e blita një dikun 8 kg, diçka gati 9, po t'kallëzën.
1: Mashallah.
0: Se hongra krejt.
1: Se do me bodo nga ti bësoni.
0: E lashat në frigorifer, sa shku të shkoja për të shkoja ho.
1: Kjer, ona e kom një problem. Zakonisht në fillim sezonit nuk muj me hongër bostonet, përshka kështë pjesa dërmu se ka një numër ndokot konsiderushëm pesticideve edhe mjapin presion në organizm e këmbrejt. Tek që tash, kërë janë njësim shumë kënë tamon pëmënoj bësonat që e kanë kohën, muj me hongër, për ndryshem fillim, që ajo periuda që njësin me dalë, jo. Edhe me njëherë e vrej, adin kur një boson ka pesticide se organizme njëherë më reagon. Përveç, do me thonë kjo Facebook u fesoj ka gjërësisht, veç anërish në shëbo, dhe kështu në rjetët sociale pas ka koka si ditë arktusa, dhe në përbëj kanë sa në virale me boson.
0: Ah, okej, okay, interesant. Jo,
1: përdryshe, ka edhe një tjetër event që po festoj ka dita ndërkombëtare e planit veprimit për edukim kundër urrejtjes. Edhe
0: okay.
1: Qenka e shpallën nga OKB-ja për me promovu luftën kundër gjuhës urrejtjes dhe nxitjen e respektit në dialog.
0: Ah, okay.
1: Ka kështu që interesant.
0: Mirëshëm.
1: Ka shumë në mos është dita e birës, po dita e birës po ka e premtja e por, e gushtit, se vitin e kalu mi pas ka roa 3 gusht, kështu që kësa i Republika me shtot. Edhe diçka tjetër që ka ka të bëj me datën 3 gusht, Christopher Columbus ka nis për prej Spanjës për udhimin e tij drejt Amerikës.
0: Ah, hajde por hajde, ka zbulu Amerikën. Ah, interesant, interesant. Ka ka dhe një El National Hair Gloss Day.
1: Ah. U bo një trend viteve të fundit, po më nëjë që të glosat kanë hi shumë trend, është si mundet më konë form shamponit, më form të zbutset që me japë flokve shkëllqim, edhe i bojnë flok të pak të me u dokë ma shëndechme.
0: A, buku shumë.
1: Edhe produktet, hair gloss, kam pas një boom shumë të madhë, së të mos 2025-2026, kanë hi në trend edhe i kom pa që gjithë se cilat të mundu me i vendos durt në këto produkte. Është interesant se kur po bëhet diçka virale në internet, edhe po kemi problem me marrë në Kosovë, se nuk po jam, pa dhe ku po vinë, po vinë sasi të kufizume, çmimet po janë tepër të nalta, për shkak të një produkt që më ushu 5-6 euro, ti po e pagun double, triple, do më thonë 2 fesh apo 3 fesh ma shumë, ndërkohë mas një vit i 2 bjen, kur bjen hajpi për susanet të fajnë virale, tani bine dhe çmimet.
0: Në Australi, pas kanë picnic day, me dalim piknik, dita e pikniku, sidomos në teritorin verior të Australisë, ka një ditë ku po bashkoj ka njerëzit edhe po dal ka në uknaq në këto, po themi, pikniset simpatike që bëhen. Unë nuk bëj kështu piknik tipik, po, si që dini, her pas herë shkoj në peshkim, po është një farë piknikin veti, se i marim ushqime me veti, hajmë aty, bëjmë skarë në i herë, edhe është simpatike, është interesante. Mun pëlqenjë qëto gjërat e thjeshta, natyrë, pikniqet e qëto, kom qep mi bo.
1: Për ndryshe flor, një fakt interesant për Bostonin, po dhe studime të regojnë se njerëzit buzqeshin më shpesh kur hanë shalqin e ditet e nëzeta,
0: që
1: vetëm sepse është i ëmbël, por edhe përmbohen rreth 92% ujë, duke ndihmuar në freskinë e trupit.
0: A, bletës jeti me shalqinin?
2: Jo në i kështu.
0: Nuk jene i kështu, po? E ha, po, jo me në i
2: kështu. Jo me në i qef, ja.
0: Po të shkoj të blej special, kështu për më. Po të erdhin tavolinë, ha?
2: Po s'është atë? Nuk e bëjnë nase, ja. Po nuk është se kam qef që të themë është frutin preferum.
1: Për ndryshe, Flor, çka po thot, edhe lëvorja dhe fuarat janë të ngrënshme, lëvorja mund të përdoret në turshi apo gatime, ndërsa fuarat mund të piqen si snack.
0: Jo.
1: Për shembull motra jam nuk e han, unë nuk më mi humbur fuarat, ama motra jam nuk e han pjesën e kuqe, ja han kështu, literalisht
0: e bardha.
1: Po.
0: Ja.
1: Po. Motra jam është një nga këta personat që e han. Përndryshe Kina që ka një nga prodhuesit më të mëdhenj të Bostonit, edhe për me zhjetë po thot një bosan të pjekur, kërkon një njull të verdh në pjesën e poshme dhe zhjetë atë që është më i rënd për madhësin e ti. Unë kur nuk di do me thonë me zhjetë
0: po thonë. Jo, së në veshë e prejki pak shtodën, kishe po di.
1: Për ndryshe, një fakt, po thot nëse një bosandët ishte 100% uj, nuk do kishte shije. Sekreti e mbëlsisë të ti është kombinimi perfekt me rreth 92% uj dhe sheqernave natyrale.
0: Bukur shumë, bukur shumë. Na shuani në 0495511444, i presi mesazhet tuaja, më tregu ku jeni edhe si u zhuat, sigurisht tashmë edhe bashkëdhëtarët tonë janë një pjesë e madhe kënej, kemi dëgjuar dhe kemi lexuar shumë kolona, kam prit jashtë zakonisht shumë këtëherë në disa prej kufive, më duket Mali Zi, pastaj edhe Kroacia, ka qenë shumë e ngarkuar. Urojmë që të kenë mbri sa më mirë nëpër shtëpitë e tyre dhe të pushojnë,
1: se ka qenë interesante që na folet edhe të premtën, po varet krejt për intervalit kohor. Unë kam pas familjar, kanë thënë se kanë prit 15 minuta.
0: Në çfarë periudhe kohore kanë ardhur?
1: Nuk e di, po mënoj ka marrë shpunën, po jo ni, po mënoj shumë po mvaret në momentin kur inicies.
0: Po, patjetër, shumë po bllokohen
1: atë nuk po shkojnë tur me madhe, po ka bllokada. Por ndryshe, po ka njerëz që po janë me fat, edhe po çollojnë timinge të tjera. Edhe një fakt fundit që nuk e pas na ditë, po thot Bostoni nga pikpamja botanike konsiderohet një lloj berry. A din këto, për shembull berry është dredhca.
0: Ah, okay.
1: Blueberries, që shqipin këto manafera. Një lloj në grupin e manaferave me lëvore të fort.
0: Interesant.
1: Por domaten e kom ditë që nuk është frut, po nuk është frut. A mund të më dalë edhe bosoni?
0: Na i përzim që atë krejt
1: me një lajë. Interesant.
0: Maroon 5, wake up call, do të zgjojmë tani.

0: Djell me shkëlqim apo shi pa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Veshët nga Club FM është let me majt, po syt nga qielli në këtë djell është kogja vështirë. El të lutëm nga trego, sa do tjetë nxehtë, se për që do tjetë nxehtë, kjo nuk ka nëj, nuk ha diskutim. Ha diskutim sa do tjetë.
2: Flart, sa zhë të regoj dhe motim, vës një informacion i fundit hajtë, nga kufiri mes Kroacisë dhe Serbisë.
1: Ah, okay.
2: Aktualisht që në kanë 30 minuta apriti, po me sa fësho në kamera, po duket shumë qetë.
1: Të dashur bashkat dëtarë. E di që ju i keni planet e juja, e di që ju vendosni vetë kur doni me ardhë, po është mirë që të pjesë me koordinu për verat e ardhshme.
2: Vërtet.
1: A edhe me di që nëse shkollat kam përfundu të premtën në pjesën e Gjermanisë, kush na tregoi Beari duket na tha se janë nis tashmë ata pjesa e Bayernit tani.
2: Po.
1: Ka Bavaria. Me boni lloj koordinimi, ha, dikush premtën, dikush shtunën, dikush dielën, në mënyrë që ne pa sa më tej se vallaj po na vjen keq kur po ju shohim të prit ka patë edhe dikush që tha 18, 20 ore në rruga gjatë shumë. Me gjitha
2: të parë që krat ju këshin dojlë ndi me uje me gjona.
1: Po, kënë disa informacione.
2: Shku që, flasin tash për motin, gjatë ditës e sot me temperaturat minimale kanë lëvizur nga 14 deri në 18 gradë Celsius, ndërsa maksimale pritet të arrijë nga 32 në 35 në disa
1: 35,
2: zonë. Një ditë të mjaftë nxehtë, flar.
1: 19 grada aktualisht.
2: Po, feels like 22. Edhe po flasim është ora 7:20 e mëngjesit.
1: 7:20, rrini gati vetë sa të mundeni.
2: Ka është paralajmëru për rrezik të dehidrimit edhe goditjes së tërësis. Veçanërisht për persona që qëndrojnë për periudha të gjata në ambiente të hapura, andaj qytetarëve ju rekomandohet me shmang ekspozimin e drejtpërdrejt në diell gjatë orëve më të nxehta, edhe të konsumojnë sa më shumë lëngje.
1: Çaja më rëndsi, çaja më rëndsi, sa më shumë ujë. Mirëmëngjes gjithë juve që jeni me klubin e mëngjesit në këto momente kur ora shënon 7:20 minuta, duket se keni qenë gjithë në
2: Sunny Hill
1: dhe zgjoni më vonë ku pa disa prej djejt akova, disa prej shoqnisë që kanë qenë aty deri në 12:00 me nxuk fillën.
2: Apo?
1: Se naja e madhe, naja e fort. Tani disa po vinë, dhe më thonë se ka përfundu diku të ora 12:00, se nuk e di sakt nësa përfundon.
2: Sunny Hill, ja?
1: Po, sa mbyllët, po më nëjë performanca e fundit që vjen aty.
2: Nuk e di, për shkak
1: po para orës 3 kërkush s'ka mujt me shkum shpe.
2: Po të dikon 2-3 e vërtet.
1: Çata, edhe krejt ishin kështu si do.
2: Edhe është pak lodhje.
1: Edhe është kogja
2: vështirë. Të marë pak energji kështu.
1: Në që 4-2-2-shi po thot, Sunny Hill e pas Sunny Hill gjithë po jesim vonë pa flajt. Mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjes 4-2-2 me nga tregu dhe hamrin së është kejtë, se për në shkum kogja shpesh, edhe për lojnë edhe për kështu. Edhe mirë mëngjes gjithë juve tjerve që jeni tani me klubin e mëngjesit.
2: Besën au ka bashkanzit, nga tonë mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi, bes.
2: A pat na e Sunny Hill për ty,
1: a pat a joa, hajde.
2: A, Sunny Hill-e.

0: Thënje e bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënja ditës në klubin e mëngjesit. El, të lutëm një thënje dite që t'i hapim sytë. Salam, sheli kina.
2: Qëre, flerë me qenë se është fillimi i mujet, e kom zirë një thënje kështu pak pikonte.
1: Hajde, naj leka, naj pora.
2: Rroga është si fundjava, vjen me shumë qef dhe ikën shumë shpejt. A ke po, vikend i shkon sa qëllë më shelë sytë, po
1: veç
2: rroga e kalon.
1: Bili diqysh vikend, mujmë i thonë veç i zojtë shtunës.
2: E vërtet.
1: Si po buhet, e diel, bled me një herë po të kujtuar që është e onë,
3: nuk shkojnë.
1: Kena të të alarmi,
2: vikendi shpejt, paramno, vikendi shpejt, rroga dhe ma shpejt.
1: Rroga flak, për
2: shkojnë. Dy herë e qenë kuletën e patë, bled.
1: Keni kulet, qenë jo me kuleta, keni kulet, tash kishin parët si breshka, kështu.
2: A, po, a leqën si lepur.
1: E vrau, e alë.
2: E këmë pa.
1: A vedin dhe me po ikin shpejt, po, është një javë që urojmë të dalin rrogat zjedh juve që eventualisht, se këta publiku i kanë marrë, lës djetën.
2: Po, po.
1: Vishna privat një gatë, qështu, du të mu përmesat me këto punë. Okej, okay, shkuar reklamave dashur dhe gjuës në, vetëm pas pak, do më thonë, këthejmë me kuizin e personajit, që që mos u largon nga frekuenca 101.7, kemi apërë për të ndarë sot, kush është fatiume, e mësojmë pas pak.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Hajde, 19 vjetorin Neptune sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është po ashtu në super ofertë, nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundës i blerje me këste 0% interes. Neptune, jeton më mirë çdo ditë.
5: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
6: Ej, ku je, qa u ban? Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithku me mu, s'kom se ndroj. Pako infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPKO. Falësh.
8: A je lodh të punosh prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, tu mundohim rri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhen. Çka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirate pushimin vetë e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për bjerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndosh çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
10: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Të rijet më të fundit nga brendet
10: Albi Fashion.
11: Albi Fashion.
12: Rruga thërret, stili përgjigjet. Këtë sezon, Timberland sjell zbritje sezonale me zgjedhje që ndërthurin rehati, stil dhe funksionalitet. Nga veshjet e leta te këpucët dhe aksesorët që mbajnë ritmin e verës, Timberland është për ata që zgjedhin lirinë, aventurën dhe vetbesimin në çdo hap. Vizitoni Timberland në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
9: Një minutë me Albi Fashion.
11: Me Albi Fashion.
9: Një minut
10: me Albi Fashion.
9: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
11: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
13: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Një personazh është par. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Po të shoni Radio Club FM, dashur dëgjues, është klubi mëngjesit me juve, me mua Florin, me Elin dhe me Bledin. Kemi filluar që ora 7:38 aktualisht, ora në këtë të hënë të 3 gushtit 2026, është gjithmonë më e vështirë me nis tonën, i kum tregu Bledit që është me vërglot. A e ke kuptuar ç'është? Sot njerëzit vërglotin Bled me nxillesin. Na do t'ja ndihmojmë, na i shtym. I shtym kerrët kështu për me vezë më shpejt. Kështu që pas të kemi timin ora 10.
2: Dhe ardhja e bashkëpadëtorëve tonë, është me numër më të madh, që i lën pak edhe zgjut njerëz.
1: I lën vëllai skaçë
2: shumë. Po mesin më vonë në orët e mbrëmjes, kështu që pak po e vështirëson më ngjisim.
1: Po
2: me gjithatë, jemi me një moment tjetër të rëndësishëm për shkak se jemi tek loja e parë për lyrë.
1: Kuizi personazhi.
2: Afër. Lojën organizojmë vetëm me mesazhe, andaj bëni gati telefonat 0495511444. Edhe me gjithë se kush është personazhit për cilin do flasim.
1: Edhe e ka sjell një personazh dashur dëgjues, detyra ime është t'ju ndihmoj sa më shumë juve për me zbulu se kush është ky personazh. Do të përpiqem të jem sa më i sa më agent, bëj sa më shumë pyetje në mënyrë që ta zbulojmë se për cilin personazh bëhet fjalë. Ju bëjeni gati numrin, lëni aty gati në 0495511444, edhe në momentin që kuptoni kush është, e shkruani dhe e bëni send, sepse i pari që jep përgjigjen e sakt fiton APR asistencë e përgjithshme rrugore. El, çka ke po më el? Më këtë verë, qëtë verë, që influencira di ke po se fullu kon Get Ready With Me for Sunny Hill.
2: Kom po plot personajë, për nuk është personajë të cilin
1: nuk është influencira, nuk merët me influencing kështë me qitë foto në të thash je bleje këto, je bleje ato.
2: Flor, kështër e që thash plot ka njësë më bu influencira, për më në edhe këngëtort.
1: Je kuptoj, jo, këta janë influencer, këngëtarët e këta janë influencer, influencer tjetër.
2: Po.
1: Kur thëm influencer, ose hajt po e quj content creator, ose krius contenti që pjo thonjë. Hajt influencerave, tash kina mi u thonjë që shto.
2: Për shembull, Ryva Kajtozi është një ndër influenceret ma aktive të momentit.
1: Po, e vërtet, për ushime,
2: ushime, gjësande për shpik, kështu që shumica... Po shajt që po mirën edhe me reklama, ka shi muzikës, aktimit, ose dhe profesioneve tjera.
1: Së është Ryva, do më thonë. Ryva nuk është dashur të gjithë, se morën vetë si shembul. A mëse ke pa nëj aktor, El. Apo është femër, apo mashku?
2: Femër është. Si elë pomë.
1: Aktore së është, ha?
2: Jo.
1: Mos ke po nëjtë politikane, sa dhe politikane, po kemë qëtash aktive, ko qëtë do që flasin në stop, qoftë parlament, qoftë në përjetë sociale.
2: Jo, nuk është asë politikane.
1: Nuk është asë politikane.
2: Kështë abunirim, nuk është politikane, për zëshkane.
1: A, një zëshkane
2: kam si e
1: Një zeshkane
2: pion din. Po më noi pista bën një search,
1: s'e duket. Shumë muzikë zbar flok.
2: Jo, jo, çata dashur, ai ka pas na herë flok të bardha kjo. Jo.
1: O Hell, mos është.
2: Do të thonë jetën me flok zeza çinka.
1: Po.
2: Po.
1: O Hell, mosha a është te 30-tat, ai ka mri?
2: Po, Flor, është në të 40-tat.
1: Ah, të 40.
2: Për ditëlindje nuk po ta them sakt datën e lindjes për shkak se po është 3-4 opsione.
1: Po, jo, nuk bën.
2: Kështu që tek 40-tat plus minus 1-2.
1: Okej, okay, rreth 40-tave. Po. Super. Atëherë mos është këngëtare.
2: Është pikërisht një këngëtare.
1: Këngëtare na qenka. Ja, këngëtare rreth 40-tave. R&B, rock, pop.
2: Jo.
1: Është
2: ja tyne që...
1: Popullore në isena?
2: Po.
1: Jasha?
2: Jasha. Edhe,
1: I call Dorsmat, a?
2: I call Dorsmat, po i call edhe Najat, dhe mos në dia skor, po, e këm po që e thirin shumë në për Zvicër, Gjermani, madje edhe në Amerikë, kështu për ahenjë.
1: Edhe 049-549-55-11-44 është numri telefonit, shkruani kush e din për cilin personazh po flasim. Pej kall ka dasmat, një këngëtare rreth 40-tave zeshkane, qenka. Gjithë pas ka qenë. A është e martu me el?
2: Po, është e martu me el.
1: A ka fëmi?
2: Është
1: se tipi martu,
2: jo shumë, për më në isë fundin, është të 5-6 ditet e fundit.
1: Okej.
2: Nuk ka qenë prej aty në që është martu shumë herë.
1: A këndon vetë, el, a ka dhe kështu bashkëpunime, Gjona?
2: Flor, ka bashkëpunime, i ka gojat suksesshme, madje mu i me thonë lirëshëm që bashkëpunimet i ka ndërkang ma t'likume. Ma herët, ka qenë pjesë e grupe 3 Dots të Flori Mumajese.
1: Shëshë!
2: E ka, ka kong me Florin, ka kong me Brunën, ka kong me Blerën.
1: A, mirë shumë, qëta shë kuptojmë, qëta shë kuptojmë.
2: I ka këshu pak ma vajtuse.
1: Këthejemi pas pak.
3: Club FM, Kape Radio. Po pyet vetën në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: E more el, more el. Na tranove dhe ti me dhe.
2: Po thamë,
1: jo, bashkëpunime, bashkëpunime paska.
2: Po,
1: se tash
2: po.
1: E kuptova unë të dashur dhe gjuz, do të përpiqem t'ju ndihmoj kështu me kujdes. A mos shkruajni numrin 049-55-11-44. Lojën e organizojmë vetëm me mesazhe direkte, WhatsApp, Viber, kudo që ju vjen më lehtë. Shumë aktive, po nuk pe di kohëve të fundit.
2: Po para një muaji kishit si kong.
1: Një muaj. Ja, përshem, po,
2: atë ka dosh ma shumë sona, që të qka ke kong.
1: E paska dhe një, qka ka ajo ma shumë.
2: Po, qka jo, qka ka ma shumë sona.
1: Qka ka ajo ma shumë. Me me klipe, me sene, me.
2: Êshtë e vërtit, lërë, interesant, artisë janë fjoll, është, lëthejme ndër top artisët që kërkohet për dorës, ma se përveç që ka zonin shumë të veçant, do këtë që dhe me bo dhe atmosferë, edhe për ndryshe po thot që është e lindur në fshatin Dardhisht.
1: Të?
2: Esh Krishevc. Komuna Obilisit.
1: A Obilisit, okej, okay, shtu në kastriot kërka.
2: Po thot që baba i saj është i lindur në fshatin Mramor. Komuna e Prishtinës.
1: Prej
2: Mramorit i Ram Dardhisht.
1: Me Mramor, kush e din qëfar mbjemra kanë Mramori, e kanë shumë aletë sash për me gjithë. Bile me mbjemër, shumë atë pjeshtë.
2: Po, e kanë një mbjemër që zdoj dyte e kanë Kosovë. Më së prek një.
1: Se kam edhe shok të Mramorit, kështë që sash e kanë shumë, 78 milion klikime, elë.
2: Po,
1: me një kong, me
2: Florin,
1: me një miktonin,
2: Flori Mumajesin. Thash ka qenë pjesë e tri dotave për një periud, mas ne me Ramin e Florit, për mdo këtë që nuk është mo pjesë e tyne.
1: Kujdesel, 22 milion një tjetër. Prit, se e ka edhe një kong, 37 milion një tjetër. Ja, mbe fasoj, po t'ka, unë pas nuk e pas në ditë që i ka qëto klikime në YouTube. Këngëtarja në fjallë, dashur dhe gjuhë, 049-55-11-44 është numri telefonit. Presi mesajët tuaja, pas ka shumë bashkëpunime për ndryshe, ama një që unë ja di.
2: Për ndryshe edhe vajve që në kaftyrë publike.
1: E, nuk e di.
2: Kryetari Komunës Obiliqit.
1: Qysh? El kujdes, se mujnë me ndru.
2: Jo, pas ka qenë 2017 në kryetar i Komunës Obilis.
1: 7-7-4 të lutëm në shkruaj mesaj, sepse lojnë e organizojmë vetëm me mesajë të lutëm në 049-55-11-44 e pas ka dhe një cilën për moj men e ka një kong bashkëpunim 5, 20 milion el, 40
2: po
1: milion klikime.
2: Kështë reflekë shumë përgjithsina popullit vujtën edhe kishë të hitë, qapi përmendim janë të jodë vujtjes, po kështo kategori e ro.
1: Se brengojnë na shumë që shtu kong me vujt. Qa kena kështu?
2: Kena qef.
1: Kem qef me vujt, ha? Na vujnë për qef. Vujnë për qef, a keni në herë me vujt për qef, blen?
2: Për një me këshu me nëjë që si popull e kena pak një farë mentalitetit viktimës.
1: E kem
2: një
1: farë dëshiret viktimës?
2: Po, victim mentality bjën, qa njërë që kam qef me vujt.
1: Me vujt, ha? Nuk e di që me thonë tjetër, valla.
2: Mënoj që ta mjaftushëm, për ndryshë është e martume, i ka dy fëmi.
1: Mashallah, mirë shumë, i pas me gjatë të gjithë mirat. Shumë bukur.
2: Edhe mu me japi inicialet nëse donë.
1: Valla, jepi, shëpik gë.
2: Shëpik gë.
1: Babën e Mramorit. Kush e din e din nga vin, ose që që kanë bjemrin këta të Mramorit. Shkoj ka njerë në Mramor, zdi e din ti.
2: Nësë, njësë, për dikë shë shumë ku i bjen.
1: I bjen që ne i ka gollako, ne i rrugës pa.
2: Nuk më ka.
1: Ja, nuk e din ti, nuk e din ti. Një vesh këtë pjesën e Gjakovës, sa ne i pak ma shumë.
2: A, sa ne i pak. As me shera, as me bari i leva.
1: 049-55-11-44. Shkruoni për cilin personaj folën dhe i tani.

0: Enrique Iglesias me Tired of Being Sorry. Sorry, sorry.
1: Se ka shumë e pasore. Me kërkim folje.
0: Po, valla, edhe me falënderime. Kona i lekaver. Se falënderit mos më thuj.
1: O, okay. Ka dalo flot.
0: Unë zeva, pak, ja. Pesa shpejt unë zeva. Por që ata e një ju dy këtu, mës më mlon.
1: Qa ujë, në arë
0: Qëtu e kom?
1: Okej,
0: okay, do të ledzojmë mesajet dhe do të shpallim fituusin të cilin e kam unë el më start mërzi.
1: Jo, mërzi nuk po mbjan, po njësi me besin që ka thunë shkurt e gashi dhe
0: shkurt e gashi.
1: Shkurt e gashi.
0: Ai, ka do kong.
1: I kom një plët personaje.
0: Kone i kong të bletë në svënd me dëzhu shkurt e në shtu për qef tonin, a jo? Dhe sa të shpallim fituusin.
1: Po ne pëtë puri dorës, marsh.
0: A shashtu, jo, qa pat një, që lash jem e klikum, ja me Florin.
1: A, me Florin, po po.
0: 7-8 milion.
1: Unë menoj që shkurt e është ma e mirë për dorës, ma. Për shembull plot njerëz e di që kanë qef me pas shkurt e gashin në dorë, për shkak se thonë që bën atmosferë.
0: Okej.
1: Okay. Ndryshe përveç besës që ka qenë sakt, ka qenë edhe Valoni, madje ka thonë fillimisht Humenta, po kam loj nuk më isha me jajnë.
0: Jo, Humenta që tash, po.
1: Humenta Valon. Pasaj ka thonë shkurt e gashi, mothra ish kryetari të Biliqit.
0: Nuk e kisha, nuk i pas na pas pas këtë informacion.
1: E ka Valonin, të kalëzën. Edhe përveç Valonit, me neve është edhe Arta.
0: Arta,
1: që na ka thonë mirë më nxjesi, mirë më nxjesi Arta, edhe ka thonë ndoshta shkurt e gashi.
0: Shkurta, jo dhe shkurta t'i kunke.
1: Po m'kara, po shkurta.
0: A që shto po thata t'i zyrtarisht da?
1: Kështu për shembull në disa portale ju kanë drejtu me shkurte.
0: Po.
1: A është vërtet që emrin shkurt ja kanë lënë çikave kur kanë dashur mos më pas mundje?
0: Që shto kom libra?
1: Me të nime.
0: Kur i kam shkurt ja duhet të jetë çika e katërt në familje ose në sen tani kanë thon shkurte që mos që me lind djaj.
1: Po.
0: E morë blet, çfarë trumni kena pas? Kena pas se nuk e kena mo.
2: Po shiqur.
1: Për ndryshe është ajë në horoskopet e paska peshk.
0: Dikijen
1: me 6 mars.
0: Ja, di shell.
1: E më dulë që to.
0: Gjegje. E në dalë, vetëm ke lanë. A si të një, a?
1: Jo.
0: Kërkasi. A.

0: Bravo. A me vazhdu në?
1: Vazhdo.
0: 909 që ka thonë shkurt e gashi, është pikërisht shkurt e gashi, gjithashtu e kemi edhe 774, shkurt e gashi, SG, shkurt e gashi, këngëtarja, është e sakt, falenderi shumë që nashoni për ertë parë, 774, kemi gjithashtu edhe 525, i cili thët, ose cila thët shkurt e gashi. Ka tjetër qëtu të mesajët direkte, po, e kemi edhe ylkën, e cila ka thonë Ylka Kuqi. Më shë që ka lidhë me Ylka Kuqi.
1: Edhe Ylka ne kemi pas personaj para co jo, dhe
0: kemi pas, a? Bravo.
1: Edhe Ylka është një tjetër artiste shumë e kërkuar për eventa.
0: E vërtit.
1: A hinge?
0: Edhe 442 ka thonë shkurte gashi, kemi edhe 530 që thotë shkurte gashi. Po vazhdojmë me leximin e mesazheve në Viber. Besi na shkruan për herë të parë. Shkurte gashi, faleminderit shumë Besi që jemi klubin e mëngjesit. Mos na ndaj sepse kemi shpërblime të tjera më vonë, por edhe ditëve të ardhshme, kështu që arrim me klubin e mëngjesit. Gerina gjithashtu ka menduar që është Fifi. Po ashtu kemi edhe Zonjën Vahide që thotë mirë mëngjesi, shkurta gashi. Gazmendi na ka thonë mirë mëngjesi juve, nuk ka marr pjesë në lojë, thotë ju uroj një javë të mirë. Ne sot po e përcjellim Duan. Duan aeroport atje. Ka qenë javë shumë ngarkuar me fluturime private për Sunny Hill, por po përfundon edhe kjo.
1: Pat një personazh gaz, ndaj kush kështu interesant.
0: Të jutëm na tregosh çka ka pasur backstage, çato kem chef me ditë na.
1: Po bre.
0: Sa në çi pam, i pam, mos sa se gaz. Hajde na story kësi. Story time sot e kem me Sunny Hill, dhe që ka ndonë në aeroport me qëto fluturimet private e sene dhane.
1: A po, në esans që së dashme po, këna e personaj që së dashme
0: ma
1: identifikua.
0: Gjithë shka
1: që publike
0: dhëtë me po. El, është momenti për shpallur fituesin.
1: Hajde.
0: Fituesin këtë rast. Zona dhe zutri. Fituese kuizit dhe personajit është Dona!
1: Urime për Donën.
0: Bravo Dona. Mirë mëngjesi, shkurta gashi gaton. E të lutëm Dona na shuaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë. Aty pasaj do të njoftohesh me detajet në lidhje me shpërblimin. Është APR, asistencë e përgjithshme rrugore, shpërblim fantastik i cili të kryen shumë punë me bomë me të kesh me veturë.

0: 7! Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM,
2: Kape Radio. Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër night për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Pallatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Jeni me frekuencën 101.7 dhe dëgjoni klubin e mëngjesit në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, me mua Florin, me Ellin dhe me Pledin.
1: Mirëmëngjesit
0: gjithë juve që jeni bashkuar tani me programin tonë. Do të jemi bashkë deri në ora 10, ku do të kemi shumë gjëra interesante për treguar. Unë po shoh trafikun live në Prishtinë aktualisht, po shoh hic vishnje, gjithanej vishnje. Një pjesë e rrugës Femilla Drovci është vishnje. Një pastaj këto kyqet në rrethet tona të famshme që sumsum kur do të më shkuo edhe një herë prej fillimit në autoshkollë blet gjithë qytetarët e Republikës tonë për më mësuar çu shmo kyçi në rreth.
2: Duhet definitivisht me i hek.
0: Ose me i hek me fund grej. Kishin i rrethët.
2: Përndryshe Flora dhe Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit kanë njoftuar se gjatë ditës sot me do zbatuan kufizimet përkohshme për çarkullim të automjeteve transportit mallrave me masë totale mbi 20 ton prej orës 11 në fuqi deri në ora 5:30. Dhe me thonë përshkak temperaturave të larta nuk ka me mujt me funksionu në autoudh. Me gjithat rrugë nacionale, rajonale dhe lidhë se qarkullimi i kamionve do lejohet pa kufizime. Normal, ky kufizim përjashtohet për automjetet e organeve të rendit dhe sigurisë publike si dhe shërbimet emergjente.
0: E vërtet, 22 gradë temperaturat aktuale dashur dëgjues do t'jetë deri në 35 apo jo el
2: 35, do jetë më përgjithsi një javë e nxehtë, madje temperaturat gjatë kësaj jave pritet shkojnë deri në 38 gradë.
0: 38 gradë.
2: Po.
0: Kujdes.
2: Do jetë një javë goxha e nxehtë, andaj duhet bëjmë kujdes.
0: Sa më shumë kujdes.
2: Se u ankohëshim s'po ka virë, s'po ka dilë, s'po ka që...
0: Gjithë ankohëm, na. Dimrit ankohëm për borë, për ftoft. Virës ankohëm për nxehtë. Popull ankues kishin pas sen, mërë.
1: S'po na bëj një infirmer, bla, po.
0: Po që kishin pas sen, kështu një popull ankues. E sot është e hane, më saroni, 3 gusht, edhe pse saroni se po e shoh që po keni vështirësi. Po keni vështirësi edhe me u zhu dhe me shkuën për aktivitete ditore, por skena sa më bu, duhet me ecë përpara, sigurisht se ecë përpara. Pinka, me përvojë shumë vjeçare, institucioni financiar që ofron zgjidhje financiare të përshtatura për nevojat tuaja, qoftë edhe për të zhvilluar biznesin, për të investuar në bujqësi, për të realizuar projekte familjare, apo për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Misioni Pinkës është të promovojë përfshirjen financiare duke u mundësuar njerëzve me të ardhura më të ulta dhe bizneseve të vogla të kenë çasje në financim dhe mjete për zhvillim ekonomik. Visioni i tyre është çdo individ të ketë mundësi të ndërtojë një të ardhme më të mirë përmes shërbimeve financiare të sigurta dhe të përgjeshme. Big up Finka, faleminderit shumë.

0: ka fishklime par deri te goli fundit. Sporti në klubin e mëngjesit. Sporti në klubin e mëngjesit, daj daj.
1: Daj daj.
0: Ku
1: e shkuar e haruar.
0: Shpejt në iku daj daj. Leseto kënë kabinati botëror për ju kalëzaj.
1: Qëta është pjanim vlerë më shumë?
0: Valoj po, qëta është pjanim që bile kishim adin aktivitetet në mërami e kështu. Ta është jena metë të morë me do transfere, me do më thetë thash, së për i bim fije. Mirlind Daku, u përshëndet me Rubin Kazanin, do t'luajt e Spartak Moska. Metë në Rusia dhe këj. Unë do këtë lekte omla.
1: Pare të sunuin për pjetat, është ajo.
0: Prisja që Daku me bu një lëvizje matë madhe diku në për këto kampionatet matë fort, apo si të qoftë, ishë për shtatë futboli rusë, të njëtën e ka bo Mësaroni edhe Bernard Berisha një periudhë dhe kështë gjatë karierës të ti, ka lujtë në Rusi, në atë gjithë e kritikojshëm e cëve Bernard me lujtë knej, u të kësë po më fronë kërkush mjaftushëm sa me lonë në Rusi, në mden. Edhe Mirlind Daku, i cili ka qenë protagonist me Rubin Kazanin edhe në ndeshjen e fundit kundër Akron Toljatit në javën e dytë të Ligës Premiere të Rusisë. Mirë po, ajo që ka tërhiqë momentin ka qenë përfundimit, ku Daku nuk i ka përmbajt emocionet edhe u pa me lëtë në sy, pasi Rubin Kazani ka dhënë mundësi që të ketë një karrierë shumë të mirë në aspektin sportiv, por edhe në atë se si sot e shuajmë përfitime financiare, që futbolli i ka edhe këtë pjesë.
1: Gjithë
0: luajnë për Mupaku, edhe tashmë do tjetë pjesë e Spartakut të Moskës, nuk e di el, po më duke që diku 4 milion sezon është paga, ose 3.3 milion. Kam përshtime diku rrëth 4 milion me bonuse, po 3.3 milion, ose po themi hajtë 4.5 dhe rinë 4 milion do tjetë paga e Dakut në vitë. Në kampionatin e Rusis, pra në Spartak Mosk, edhe urojmë që Daku të ketë sa më shumë sukses.
1: Po, për ndryshe Flor, kjo drama e Vinicius po shkon herë një po merr kohje të ndryshme, sa tani po konfirmohet për Arsenal, dul Mourinho dje dhe foli edhe shumë thjesht edhe çfarë tha që Vinicius është pjesë e planit ti edhe për këtë sezon. Edhe mund të thosh një fal loje që Vinicius e lujti për me arrit pagën që don prej Real Madridit.
0: A ka vazhduar kontratën, a?
1: Me Jazz ka me vazhduar përderisa trajni Ridel aty dhe thëtë që është në planet e mija për këtë sezon, nuk menoj që Real e lëshën. Po një tjetër lajmë që përkullon edhe mu do gogja interesant, të marë parasysh polemikave që është ka këtu në gjatë kësoj fundjave me FIFA-n edhe kritë këtë projektin.
0: Po dojnë me hek Infantino në.
1: Po hulumtohet për me gjithë një personaj që dhe
0: zërënsoj
1: Infantinon, edhe personaj dhe kënë gogja interesant.
0: A pas ka emra?
1: Pat, kënë disa emra.
0: Hajde.
1: Ndërta ke Arsene Vengeri.
0: Ishtë
1: gjenda Arsenalit, do me thunë, mundet me ku një emër.
0: Është pjesë e FIFA saj për momentin, është dikun
1: po,
0: të kjo.
1: Po, edhe e një gogja mirë strukturën e organizimit edhe normal që gëzon respekt në.
0: Pa tjetër, është kjo football development, do më thonë për zhvillimin e futbolit, për ndryshimin e regulave, e gjithë shka si lët rrëth Vengerit.
1: E vërtet. Për ndryshë një tjetër personaj ke Nasr
0: Al-Khelaifi, presidenti i Paris
1: Saint-Germainit.
0: Kjo bot.
1: Edhe një herë është që në ka drejtu si shoqatës evropiane të klubeve.
0: Po, që ashtu.
1: Edhe një ndër figurat më me drejtem në futbolin evropian.
0: Po.
1: Përveç, saj po dhe që ka lidhje

0: përvojës si në drejtimin e një konfederate dhe marrëdhënie të mira, edhe normal Aleksandër Çeferini.
1: Çyçy.
0: Po.
1: Çeferin.
0: Edhe Çeferini pjesë e kësaj liste.
1: Me Lionel UEFA-n këy me shkuat ja. Po. Se nuk presidenti UEFA-s është.
0: E di, po thot pozita në kryet futbolit evropian jap më shumë ndikim të madh politik. Edhe përvoja autoritete dhe njohja globale bën Çeferinin të pavarshëm mes emrave.
1: Interesant do të jetë. Interesant do të jetë.
0: A do ne kshaj se po nima diçka për ti bajaç.
1: U shtenën lagnave këta të Amerikës së Ell.
0: S'ho.
1: E shtenën lagnave
0: me gjontim. Dushme pas pak sidër pak kren.
1: Pak sidër ku ka sidër.
0: Di, shumë më mënoj se ka bu gabim, por ndryshe çka më la përshtypje ke edhe Rahmanit që u shfaq me flamurin e Kosovës për urimin në njësën vjetorit të Napolit.
1: A, e ka, Amiri.
0: Po mënoj një gjasi vogël, po dhe më thënës.
1: E ka bërë Amiri edhe herë të tjera, sidomos kër e fitu në titullin e kampionit, duli me flamur të Kosovës atë në feste dhe ka qenë një gjë mirë dhe kemi nevoj për të tila situata. Valon Berisha ka shënu gol me Cyriun El dhe ke interesant se ke një gol shumë i bukur. Kur e pëtën, tha, jo, nuk do shta me harku, nuk të ndova portën, po topi mori qatë efe dhe përfundoj në rjetë, edhe i ka shumë një gollë të bukur nga gjuajtja e lirë, edhe Valon Berisha që po përpiqet të rikthehet në formën e ti të dikurshme, tashmë ka kaluar të 30-ta dhe nuk do tjetë e letë për Valonin, një lojtar shumë i kritikuar kur vinte tek Kosova, mirë po gjithmon i gatshëm për dhenë maksimumin për ekipin sa herë që ka pas nevoj. Shumë lajme edhe përsa i përket transfereve, është interesant. Krit gazetarët e sportit bled, e dun këtë periudhën e transferimeve, e lajmeve, unë hic nuk e dun.
2: Po, është periudhë që
1: thajnë parë. Dhe që thajnë për Vinicius, vishë rajmë. Ky po shkon atje, ai po shkon këtu, ky po vjen këho, vesh ku të këshurë,
0: ka shumë intriga, po.
1: Delti, e merë një informacion të uqëre, se filan fistiku, ko me lujt, filan klub. A, me pindje ti, vesh kur del ki dik të tërkun.
0: Për ndryshë, Flor, e kom edhe një lajmë gogja interesant.
1: Hajde.
0: Një ish lojtuari këmëtarës franceze, Benjamin Mendy.
1: Po, Benjamin Mendy, po.
0: Po, 32 vjeçar, që ka po e ka nxerë në Ankant kupjen e trofeut që ka marrë vitin 2018. Edhe, do me thunë, e ka...
1: Do me shita?
0: Po.
1: Qy?
0: E ka shit për 54.000 euro.
1: E pas ka shit?
0: E ka shit,
1: ko
0: po.
1: Ka kry, do me thunë,
0: Ankant. Do me thunë, qka ka... Më falj, po thot, a i ka fitu 54.000 euro, do me thunë, që e ka shit,
1: po, po, po, po.
0: Edhe, ka njës njërës me ishru në Snapchat, edhe, pëse pëshat, ja, kjo zhvot, qka pjoni njëve, ashtë ju e a jame, veç po më zemë vend garderob, kom halo për me shit. Amo, për ndryshe, kur flasim për këtë lojtar...
1: A, ka pas probleme me ligjin kjo e lëzdi edhe?
0: Po, amo, po thot që lëndimet edhe akt akuzat për përdunim ja kanë shkatru komplet karjerën.
1: Të gjitha akt akuzat kanë dalë, jenë hedhë poshtë ndaj Benjamin Mendy, por shumë e vërtet se pasi u hapën akt akuzat, City e suspendoj, e largoj nga ekipin në ato momente, edhe Mendy pasaj u mor me gjykat diku një 2 vjetë më skapoj.
0: Po,
1: edhe të Franca nuk lujti mo, sepse ke parasysh në Evropë edhe në këto nivele ndonë ndryshën. Në momentin që ki një akt akuz papun, të automatikisht largosh nga aktiviteti, edhe sigurisht nuk e ka pasli.
0: Nuk mujti mo kur me uri këthy në formën që ka pasli.
1: Kur pushon ka gjatë.
0: A mo interesant, a i kështë ble, Flor?
1: Mendina?
0: Jo, a i kështë ble, po thomë qatë kup.
1: Ja, po që të qame bu me tonë?
0: Po,
1: ku me, qa me thonë,
0: jo, me bleva
1: kupën e bodës?
0: Po.
1: Jo, me bëjë një kopje vetë, pse? Pse ajo në kopje speciale, garantit
0: po,
1: speciale?
0: Po, bëjë në kopje, po, të pëtën që po e mërë, ta më në qaj e që ka dhuru komplet skuadrës.
1: Po, mirë e ki. Ja, brella, jo, ty besen s'pon vynë.
2: Me të nëzumë
0: vërë dhe ty nga dhe ropës.
1: Ma për para, për shambull, kisha mujt me i marë, që më kisha mujt me pasë, edhe kisha pasë qef me pasë, nuk është e pa mundur me pasë, po është pak vështirë, sepse nuk është personale dhe individuale. E kom një komentator të preferum në Evropë, është Peter Drury, është anglez, edhe një shenë nga aj, kisha pasë qef me pasë. Shkak se është fantastik si komentator, është një inspirim për gjithë të gjeneratën tonë, mënyra se si komentonaj është briljant, në duke të është dikute 55 vjeç kam rinjë tash, që është në primin e vetë. E po, do më thoni që si lloj, okay, kisha pas shef me pas edhe në i fani, edhe kështu.
0: Po, po, po.
1: Që kjo kupa e botës, s'po më lënë në i fanë përshtypje me thonë drejtë.
0: Te vlet, qëka kisha pas shef me pas?
2: Kur gjo dhe unë, në po më lënë shejnë për zotin.
0: Jo, ne kisha pas shef një fani e nga Lionel Messi.
1: Po, voda.
0: E bukur. Kështë
1: kisha pas shef.
0: E bukur. Po, jo, si dijet jetës?
1: Si dijet asë njerë.
0: Këtë bja ndo.

0: Jo, qërë, hajtë që po dalë tash të një situatë tjetër, prej eksperiencës të më personale, Bledi duhet me njoftë Andriy Shevchenko, është një super lojtar, nuk i dija kom të regua dhe në herë tjetër këtu, po hajtë me të regojë edhe njerë, kur jemi kështu të këta yjet. Shevchenko është gigantës. Kosova lundë me Ukrajinën në Poloni, ka lujtë edhe në Shkodër. Në Shkodër, kishim dalë për shëtitje unë, Samir Ujkani, Milot Rashica, disa kolegë ton gazetare kështu, tu e rrugës Tasoti me Shevchenkun ishin te Ukraina trajnar. Tasoti e njef Ujkanin në për Itali kështu të lujtë dhe nale me fol Shevchenko, Ujkani, unë aty, lasim sigur dosta, kështu si se kalove.
1: A me qabonin.
0: Edhe ecin ata përfundon biseda 3-4 minutëshe, bën disa fotografi dikush aty prej tifozve që qëllun, edhe më thët mu Ujkani, thët, hej, se bune, ne foto me Shevchenko, ma? Shqysh besa merë thash me bo foto me Shevchenko kë ymrin ma ka hongër. Se unë interist, a i ka lujt për Milanën.
1: Për Milanën, për
0: Milanën. Unë sohar e shok pash këto, bujtje shok. Ti masë se shova, ti thuj mirë. E jënë të situata kë ishe disa yje që shto edhe, po që nuk të lojnë në i fatë, nashta me papona interist isha, isha një pak ma ndryshe, po me Shevchenko në thash kë, veç bujtje shok, sohar e shok këto. Mirë mëngjesi në raton Besart.
2: Besart, apo, mirë mëngjesi yje, mirë mëngjesi moj Besart, ku je hup?
0: A kona i sani hëla, joa, Besart.
2: Po, një me. Besart, atë pramë të në ka shuit, qa vikendi po atë Besart, atë qarë plane për të pretë për këtë kjo të reja, kemi një si anë re.
0: Kam më mledh parlamenti, do në kanë konstituu parlamenti, pritët, faktën të pritë,
2: urësh
0: me 4 anë, 6, jo, me 6 në duket kërë.
1: Ose janë marrë vesh për akoma. Jo, akoma.
0: Më
1: kam marrë vesh politikisht.
0: Një mbledhje duke të kacaku krye parlamentare.
1: Kjo është java vendimtare.
0: Kjo është, a? Hajde për hajde. Hajde për hajde. Inshallah po bëhet mirë.
2: Zgatë se s'ka, zgatë dorën se s'ka kur zgjat
0: pikë. Elli ta vendos.
2: Zgatë dorën, blet, s'ka kur të opreksoj.

Dëgjuam Teddy Swims the Door, besoarta po na thot të valla në weekend kom night, si më kuan shumë mirë emocionalisht, në Sunny Hill kom pas bilet, po smujta me shku. Besoart, emocione e s'ka, duhet me umdojnë, le emocionet e të përbara me pun, me gjona, me angazhime, është koha e reklamave dashur dëgjues, rikthehemi pas pak me lojën tjetër shpërblyese.

0: Ora 8:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
6: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
5: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
6: Përfiton nga 20-50% zbritje në koleksionin Pranverë 2026. Koleksioni i ri vjeshtimor 2026 nuk përfshihet në ofertë.
5: Na gjeni në katin 1 në Albimall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
7: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
8: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
9: The world is mine.
8: The world is mine.

0: dangerous. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: vërtet apo gënjeshtër? Kush e kapi pari në klubin e mëngjesit?
1: Mirë mëngjes gjithë juve që jeni bashkuar tani me Club FM Kosovë, jeni me frekuencën 101.7 me klubin e mëngjesit, me mua Florin, me Elin dhe me Bledin. Ora 8:41 aktualisht në këtë të hënë të 3 gushtit 2026. Jemi futur tashmë në muajin gusht, është muaji i fundit veror, që quhet ndryshe. Do të kemi edhe një muaj e ca verë, kështu temperatura të ngrohta, sidomos është paralajmëruar që do të jenë temperatura shumë të nxehta. Aktualisht është 23 gradë në Kosovë, ora 8:42:23, merrni me mend se si do të jetë më vonë, pra do të shkojë deri në 35 apo 36 gradë Celsius. Kështu që nga një shishe me ujë me veti, edhe me pas shumë kujdes, mos menajt nëse keni mundësi gjithmonë shumë të ekspozuar në diell. Jemi në një moment tjetër të klubit mëngjesit, tek loja e vërtet apo gënjeshtër. E zakonisht merrim me kështu.
2: Me ca, fakte.
1: Fakte të cilat duhet të qelloni nëse është e vërtet apo gënjeshtër. Kështu që keni kujdes. Keni kujdes.
2: Hajde.
1: Kjo është fakti. Kalamari gjigant ka syrin më të madh në botën e kafshëve. E vërtet apo gënjeshtër? Kalamari gjigant ka syrin më të madh në botën e kafshëve.
2: Kalamari.
1: E morel, që të qitohem fakte. Hajde ku shedin, 049-55-11-44. Gjigant, kujdes, gjigant. Gjigantesk. E vërtit, apo gënjeshtër? Ku shedin, kalamari gjigant ka syrin më të madh në botën e kafshëve. 049-55-11-44 është numri telefonit, luajn organizojmë vetëm me mesazhe. Kush e qëllon i pari do të ketë një shpërblim. Pra kush e qëllon i pari edhe ja përgjigjen e sakt. Kalamari gjigant ka syrin më të madh në botën e kafshëve. E vërtet apo gënjeshtër? Qa po ta marmenja alë dy? Kujdes se mund të marrë si referencë.
2: Fal, çka është kalamari?
1: Është ushqim. Hajde, kush e di, në 049-55-11-44, po mësojmë edhe disa gjëra interesante kështu me këto elemente.
3: Në fakt, Flor, kisha thonë vesh me hongër për fërë.
1: Jo, pa e fusim edhe në lojë. Fusim edhe, që ti mësojmë, që kur e hajmë, na kujtohet, poj, me...
3: E kina pasir.
1: E kina pasir. Kalamari gjigant ka syrin më të madhë në botën e kafshëve. E vërtet, apo gënjeshtër, kush e din, në shkruoni në 049-55-11-44.
2: Kush e din e din?
1: 4-4. Kush e din e din? Kush e din? E mëson.
3: Kush e ka hongër e din? Kush e ka hongër ka dy minje?
1: Janë disa fakte cilat po përpiqemi me i marë, kështu në internet, për na i tregon në internet.
2: 049-55-11-44. Hajde të arë dhe njerë për hertë fundet.
1: Kalamari gjigant ka syrin më të madh në botën e kafshëve. E vërtet apo gënjeshtër? Shkruani.

0: Jeni këthyrë në studio por të lexuar mesazhet dhe për të shpallur fituesin kalamari. A ka nëjësën me ongër që të? A ka nëjësën? Qërësh apo thot?
1: Hajde.
0: Se kemi një zakon kështu mandësia e syrit, po thot. Për masat, sytë tyre, sytë kalamarit, po thot, mund të arrijnë deri në 27-30, gati në 30 cm në diametër, sa mandësia një topi futbolli, ose e një pjate të madhe ngrënjeje.
1: Wow.
0: Janë shumë të mëdhenë edhe se syt e balenave më të mëdha në botë. Kështu që kujdes, kujdes nga kalamari.
1: A më kështu nuk janë shumë të mëdhaj, dyqysh janë shumë...
0: Po, ja, këtu pyetja ishte për gigant, s'ka dhe edhe të mëdhaj alë.
1: Jo, po më nëjë me trop nuk janë që asë mëdhaj për me pas qatë sy.
0: Më të nëzjerë syt. Okej, okay, po vazhdoj me i ledzu, ose po filloj me i ledzu mesajët. 902-shi, thëtë e vërtet... E vërtet, apo sheqillojnë.
1: Sakt.
0: 775 gjithashtu, ka thonë e vërtet, 526 ka thonë gënjeshtër, edhe 003 ka thonë gjithashtu e vërtet. Pritë se kam edhe një mesazh tek Viberi L, zonja Vaide, që thotë po e vërtet.
1: E vërtet. A unë kam këtu Drinën, që ka thonë nashta e vërtet.
0: Nashta, nuk ka qenë shumë i sigurt.
1: Rilindi është me neve me një mirë më nxjesit.
0: Mirë më nxjesit, Rilind.
1: Mirë më nxjesit, Rilind. Kuj ati vlau tonë. Lisë ta qumë adresën.
0: Mësi japë mendje.
1: Ta qumë lokacionin, poni me mire ki. Kur gjo mësi thuj heq?
0: Mësi japë mendje.
1: Besoarda ka thunë e vërtet.
0: Besoar.
1: Dhe aji që është më i shpeti nga gjithë. Sakt, veç ka thunë po.
0: Po.
1: Më thonë, halo, pa e krymë një gjanjin po.
0: Po, qka?
1: Së di garantë...
0: Po e vërtet, apo po gënjështë?
1: Po e vërtet.
0: Po e kuptohet. Se kishtë thonë njën të këndërten. Zonë edhe zotri, fituës është... Blini!
1: Urime për Blinin.
0: Blin, shumë i shpejtë. Në përgjigje i sakt të dashtu, një sigurim shëndetësor në ofim nga Sigal për ty, Blin. Nuk e di a i ki kry pushimet alo a jo, ose nuk e di nëse ki në i plan me uthu ditëve të ardhshme, ose muajve të ardhshme, kështu që ke një sigurim shëndetësor në otim nga Sigal, cilin mundësh me shfrydzu, është pështim, urojmë që mos kesh nevoj me përdor, por...
1: A dhe tregona, pat në i sa një hela, në i sa në këtë vikend mëre.
0: Ku jeni me e blendin, s'ka në i sa një hela,
1: s'ku zhras.
0: Po, veç po. Qa është kjo po? Po qka? Po pu, po qysh?
1: Asë mirë më nxas, asë a e një mirë, a e një gjoll, a pjo dhem në ikonë.
0: Se është marakli i këtune festivale.
1: O, vësa uqova, mërë blen.
0: Ani, këfilo pak?
1: One hour of, pse ku ke, që sigur në sani hellë u konë.
0: Sani hellë. Qa e një të sani hellë.
1: Njësë që blini gjithë të ljoga, që shë thune.
0: A pate, këse, sheshir, a ka u bojka, vështë e di.
1: A, rëpë,
0: a bojka. A po në i rëpë, shumë atë pesan.

0: Oh, What a Girl e kemi dëzuar në këtë periud. Këtë këngë, që anë ka dërgu Blinia, që anë këtu video, për të shonë se mujmi po në...
1: Një komend për e shonë, po të veç syza, dhe me thunë i ka posë.
0: A, veç syza, të s'ka posë që shire
1: kështu? A, mo, edhe një e dy i ki, po më duke të foto në
0: s'ka paj. Ja, qërë.
1: A do dirin sa ora zgoti eventi. Ma, kjo ishte, nuk e kishim këtë informacion, zishim sa u kry. A, me makim pas a shublinë, këtë në vetur tam.
0: Um shef nejka. Shkuar reklamave dashur dhe gjuhës, rikthejemi pas pak me gjëra tjera këtu në klubin e mëngjesit.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690. I never had to say
0: goodbye. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Psycho Killer këtu në klubin e mëngjesit dashur dëgjues, do të jemi bashkë edhe po raportisht një orë me mua Florin, me Ellin dhe me Bledin është klubi mëngjesit me juve. Kemi kalu 2 orë e 7 minuta tashmë bashkë, do të jemi deri në ora 10 me muzikë mirë, me informacione interesante e me çka jo tjetër këtu në programin ton. Blini pas ka thon me bus ke bu 2 orë valla?
1: Po, është vërtet.
0: Pa.
1: Përndryshe
0: me vetur si duket ka qenë më lehtë me ik kolona valla. Kala blokit.
1: Për ndryshe Flor krahas Sony Hillit edhe në Ohër pati një performancë tjetër fantastike.
0: Rita Ora. Okej.
1: Okay. E cila interpretoi disa nga hitet e saj, edhe u prit goxha mirë në Ohër. E pa shmimi biletave kishin prej 28 deri në 36 euro.
0: Okej. Okay, solide pas kanë.
1: Po. Edhe gjatë koncertit ajo u drejtu disa herë në gjuhën shqipe dhe foli për lidhjen e saj të veçantë me Ohrin.
0: Bravo,
1: duke
0: Rita.
1: Kujtu se kishte vizituar që në fëmiri bashk me familjen. Ajo thot se jo mrit në Londër, po zamra jam e kam mbet gjithmonë në këtë pjesë të botës edhe pas që kështu e këshim prit goxha mirë, goxha një farë atmosfere, një mbrëmje e këndshme, duke yll Rita për ndryshe.
0: Po isho disa story që i pas ka postu dhe duket mjaftë. Mjaft mirë.
1: Mendoj se mos kishte qëllu me të njëjtën periudhë me Son Hillin edhe disa njerëz kishte shumë me ju bashkangjitur, por megjithatë u dok full që ke ajo hapësira, e shkon
0: këtu. Po ne më ka qenë në të njëjtën kohë, vërtet. Pse se thirr Rita në herë dua në Sunny Hill? A interesant, shkon.
1: Nuk e di.
0: Dua të lutem.
1: Nuk e di.
2: Angazhimet, koncert.
0: Koordinoni, ju lutem. A disa bukur ishte, ose sa kom qef se shto.
1: Por ndryshe këtë vet, paktën Rita Ora është në turin e saj edhe koncertin në Ohër ka qenë pjesë e tur.
0: Po, nuk e di. Ju spoton për këtë herë. Vitin tjetër, për shembull, çitash flet duaj thot Rit, motor ose verën e ashme ose verën tjetër pas kësaj. Të lutem kujdesu që ti jesh në sajnë.
2: Kaldoj edhe bebes.
1: Përveç
2: edhe bebes.
0: Edhe Bibi Rex.
1: Lidhje interesante për mes duos edhe Ritës, për shembull se dy artiste shqiptare me fam botërore ka shumë me pru, ndoshta edhe bashkëpunime, për shkak se dyat
0: El, bashkëpunimet nuk po, a dim se s'po thon për çështje bashkëpunimesh. E kum po edhe kum vrejt që shumë shpesh ka kogja menaxhera domethën produksionet e tyne që merron labela, çu shon këto shtëpit muzikore, zakonisht ata vendosin me këmbë vend ti bashkëpunim, jo drejt për drejt, po të orientojnë në një farë forme. A më mja bu një ftesë për festival, është shumë e thjeshtë me nojën, se sa me bu një bashkëpunim.
1: Në vitin 2017, një intervistë, dua thë se nuk e një kështu rritën personalisht, po të regon se familjet e tyre jo njoftë.
0: Pa tjetër?
1: Si familje që ka njëtu në Londër, jo njoftë, po me kalimin e viteve është spekulu për një rivalitet mes tyre faktikisht, po në një prej intervistave të fundit, dua, kjo Rita thë që ka dëshirë me pas bashkëpunim me Dua Lipën, si edhe Bebe Rexhën, Ava Max. Po mendoj që Dua e ka një farë, nuk shoh punë i notë, po nuk e ka një shiet mirë, për faktin se Rita, kur ka hi Dua në treg, Rita veç ka qenë, do me thonë në kulm, edhe ka prit një farë mbështetje, si një vajzë shqiptare, cila nuk ka ardhë kur, faktikisht.
0: Apo, a?
1: Ma dje e thot publikisht, është nëse nuk gaboj një intervist në KTV, e pysën, a den për Dua në pysën për Rita,
0: thot
1: ku me marë më bo si Rita, edhe ka mungu për kraja, faktikisht, për anës të Ritës.
0: Tash,
1: nëse shojmë si dy artiste, normal që Rita në vitet e fundit nuk ka qenë me atë hype-in që ka qenë në fillim.
0: Dua e ja ka marrë anën Dua.
1: Edhe nuk duket që në raportet më të mira të mundshme.
0: Po e kuptoj, jo veç kam qef, dyshysh më i pa, kështu pa. Që për shembull isha shku në qësi, në qëtë sa në hill isha shku bletën e. Në qëtë sa në hillin me Rita
2: me Rita,
0: e me Bebën e me kush është me tjerat.
2: Do kishte impakt.
0: Teorati është me neve, na thot mirë mëngjesi klubisa, një javë sa më të mbarë dhe të bukur për juve, njerëzit më të mirë.
1: Oh, faleminderit.
0: Teorati, shumë faleminderit. Punë të mbarë edhe për ty, ta keni sa më lehtë, se valla e me çdo temperatura nuk është e thjeshtë.

0: Come and dance with me, El. Gjenerata Z Pompël Qejn. Edhe pse gjithë i kum pas do bifa me ta, kështu do farka, si i bujnë do farve prime qëdiqme. Po, Pompël Qejn me një lajmë të fundit që e ledzova, Gjenerata Z po praktis alkoholin, industria humb miliarda.
1: Është e vërtetë.
0: Çaj duhet Gjeneratës Z dhe çaj duhet alkooli? S'ka nevojë. Sipas disa dhënave të publikuara, industria globale e alkoolit pas ka psuar rënje të madhe në vlerën e tregut gjatë 4 viteve të fundit, kryesisht për shkak të ndryshimit të zakoneve të konsumit të Gjenerata Z, e cila po zgjedh gjithnjë më shumë një stil jetese pa alkool.
1: 830 milion flor që ka vlera.
0: 830 milion.
1: Po. Wow. Interesant, e kemi diskutu dhe ma herët që Gen Z apo Popël Qejn ma shumë investu në vetën e vetë, por i ma shumë në shpe edhe kam bu shëndetin ma prioritet, nuk po dalin, ndosha pak ka ndiku edhe kriza globale mas pandemis, dim që në përgjithsi vendet kanë psu një inflacion, rritje çmimesh, edhe zidhja aty në ma e mirë po është fitnesi, me përkujdesur pamjet fizike, me bo gjom, e përmendim që ora djetë tashmë është një ndër oraret më të shpeshta që Gen Z-ja preferon me flaj.
0: Ora 10.
1: Po, mbrëmjes.
0: Bravo, bravo.
1: Për shkak që është konstatuar që gjumi i hershëm është shumë i shëndetshëm, për shkak që prej orës 11 deri dikon 12 apo 1 pas mesnatës është rigjenerimi i qelizave.
0: A si shtoi këshyrin këta apo thonë këta të mesmit, a? Këta po. Me jetu shëndetshëm.
1: Është e vërtetë. Kështu që domethun bëhet fjalë për rënjen e vlerës së kompanive në bursë, në krahasim me kulmin që kishte arritur në vitin 2021.
0: Veçanërisht në Shtetet e Bashkuara, konsumi i alkoolit pas ka pas një rënje, madje aktualisht në nivelin më të ulët që nga fillimi i regjistrimeve që i pas kanë vënë në vitin 1939. Edhe po thot vetëm 54% e të rriturve amerikan deklarojnë se konsumojnë alkool, ndërsa për herë të parë shumica e tyre besojnë se konsumimi i moderuar, pra pa e tepru, mund të jetë i dëmshëm për shëndetin, pas paralajmërimeve që e lidhin alkoolin me disa lloje të kancerit.
1: Është e vërtetë, përndryshe sondazhet SBO dhe Mbretërinë e Bashkuar tregojnë se Gen Z-ja ka më shumë ngjasa të deklarojnë se nuk konsumojnë fare alkool, sesa gjeneratat e mëparshme. Madje shija e pijeve pa alkool po rritet edhe me ritme më të shpejta se ato të alkoolit në shumë tregje. Shumë bare dhe restorante tashmë kanë menu të veçanta me mocktails, koktej pa alkool, domethënë quhen mocktails, sepse kërkesa e tyre është
0: e kuptoj, Valoni edhe ka boni pytje cilën e kisha adhonë në mene. Apo zovencohet me diqë tjetër kjo është pytja për Gjeneratën Z. Mirë, po deri sa s'kemi në i statistik, në i hullumtim i cili është bënë këtë drejtim, e kemi pak problematike me

0: tjera, se unë nuk kam shumë informacion në lidhje me alkoholin, me lalon, prandaj po them që nuk e di shumë se si funksionon.
1: Është interesant, jo tamam, alkohol të pasur. Faktikisht po, numri global i konsumuesve të lëndëve narkotike është rrit.
0: Kjo është
1: po, nuk do të thotë që nuk është që veçërinia e pin, a dhe nuk është
0: shtërë. Jo veçërzia, me që po flasim për gjenzi këto, po.
1: Për ndryshë po thotë që përqindja popullësis 15-64 vjeqë që përdor kanabis është rritur për 3.8% nga vitin 2014 në vitin 2024. Edhe një ndër arsyet është legalizimi i kanabisit, kështu që tash është rrit normal numri për shkak se është më lehtë e arritshme, po në përgjithësi po mbjen edhe në rrjetet sociale me pa, pjesa dërmuese e të rinjve janë shumë më të kujdesshëm, më të vetëdijshëm si për shëndetin mendor, edhe për shëndetin fizik, që tash gati zoj dyti mirët me fitness, po, mirët me palesër, diçka që maherët nuk ka qenë shumë trend.
0: Kanë shumë informacion që apo ndodhë. Okej, do të dëgjojmë Amy Winehouse me Rehab.

0: Mirëmëngjesi themi Rea, që është bashku me klubin e mëngjesit. Rea, mirëmëngjes, mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjesi Rea, a vonje qua, ku je, su po e gjo. A nashat e ka pun.
0: Qo ka buat më kritë pësuan pun, e për vera.
1: Nashat ka pun, diçka ka qenë gjo,
0: Rea. Jo, vëla, pëmdo këtë vera, el. Vera, për
1: tërë. Rea, ka shu

0: Po vera plot dorës, ma flor. Po që marrë tuat edhe Cristiano Ronaldo.
1: Vera
0: se kom bu plak.
1: Cristiano.
0: Me gjoas po, që ashtu për kërpitët, mori shumë vëmendje me një parasitje që pati këtë fundjavë, gjatë pushimeve në Mallorca, edhe bashkë me Gjorgjinën që dë kishin noza super luksoze, diamant, t'i vrojshin sytë pi kilometra.
1: Qyshjo?
0: Edhe tashmë po përflitet që këtë weekend, më saksisht të shtunën, Cristiano dhe partnerja e ti do kurorëzojnë dashurinë e tyre në ishullin Madeira.
1: Madeira, po.
0: Po, në vendlindjen e futbolistit, do më thonë në Portugali.
1: Okej.
0: Si pas raportimeve të medjave, ceremonia pritet me u zhvillu në katedralin e Funchalit, ndërso pritja e tëftuarve në hotelin luksoz Soja Palace.
1: A e ka thirë mesin mëre?
0: Nuk e di, ka me qenë shumë interesant.
1: Nuk besoj, edhe, nuk e ka mik.
0: U përfletën disa lokacione, për shambull... ishte prona Quinta de Reglara në Sintra, po më pas u hodh poshtë për shkak se po që vendi ishte i hapur për publikun gjatë fundjavës.
1: Po mundohen me gjithë, mja gjithë vendin ku po martohet, a?
0: Po, për shkak se asnjëri nuk ka reaguar kështu, po kjo dorësëm është prit shumë prej njerëzve për shkak se ka besë i kanë 3-4 fëmijë bashkë.
1: Po, po.
0: Edhe kur u shpërngul Cristiano Ronaldo në Arabinë Saudite për shkak se atje nuk lejohet me.
1: U dash më bukuror.
0: Nuk jo, nuk lejohet me jetu atje me dikon që nuk je i martuar zyrtarisht me letra.
1: Po vetë te kaluna.
0: Edhe pa shndru këto në robresh, pa çu si rrobe.
1: Për në Makia?
0: O Georginën. Masnej o.
1: Po me Nino Vlada jetu ni. A jeli do të dëgjoj.
0: Po të dëgjoj, se vërtet është fakt, për shkak se Arabia Saudite nuk lejon me jetu me dikon, me bashkëjetu.
1: Po po, është jashtë zonë, jashtë zonë.
0: Për shkak se nuk ka qenë po gati gatshëm për martesë.
1: Ah, sa është kjo?
0: Shkru si robresh.
1: Ah, interesant.
0: Georgina, po më thani gjithkusht kush pranuar me qenë në titullin robresh në ato kushte. Jo për Ronaldo, po për kushte.
1: Çfarë si robresh valla?
0: Edhe interesant. Vjen mirë për shkak se
1: mund të pëlqen
0: Georgina si karakter.
1: Pavarësisht,
0: mendoj që ka qenë një ndër femrat më me fat,
1: për
0: një shqice në një dyqan Gucci, në
1: gruan e Ronaldos,
0: Cristiano Ronaldos, me
1: luks
0: për skaj, ma që shme thunë, zë asë fjallë, s'po më dolin këto më mjente nga emocionet.
1: Për hajrë, Cristiano, për hajrë.
0: Kështu, dukot një karakter interesant, pak qap këne, më pëlqen shumë.
1: Kua reklamëve dashë dhe gjusë, të tjera informacione interesante, pas pak.

0: 9:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ej, ku je, çfarë bën? Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
7: Top 5 on Club FM.
8: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
7: Number 5.
9: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
7: Number 4.
9: Në vendin e 4, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: Brașov, Mundăsuarga, Sigal, Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Njalli Furtado me Say It Right e kemi dëzhuar të dashur dëzhuës jeni me klubin e mëngjesit, do t'jemi bashkë edhe për disa minuta këtu në Club FM Kosovë, një këngë cilën e kërkoj me dit edhe pleurati, se duke ti ka pëlqy, kështu që pleurat e ke. E ke edhe të shkruan. Një këngë e publikuan vitin 2006 për ndryshe. Një këngë bukur, simpatike dhe mjaft interesante. Dhe liceja është me neve gjithashtu. Mirë mëngjesi, thot edhe prej me e klubi. Jeni shumë të mirë.
1: Faleminderit që na shumë çdo ditë.
0: Faleminderit gjithve që jeni me klubin e mëngjesit. Një informacion interesante kam. Ankesat e vazhdueshme mund të dobësojnë mënyrën se si funksionon truri. Të ankuarit, po thot, është diçka që të gjithë e bojmë her pas here, por nëse kthehet në zakon të përditshëm, mund të ndikojë në mënyrën se si truni ynë përpunon realitetin.
1: Okej.
0: Okay. Armano, jetu përjetu diçka e cila nuk është në realitet. Studimet pas kanë sugjeruar se përdorimi i vazhdueshëm të përvojat negative e forcon lidhjen nervore që lidhet me mendimin pesimist. Do më thonë si pasoj, truri e ka gjithnje më të letë të rikthehet te këto modele mendimi, pra te ankesat dhe gjërat negative, duke bërë që vështirësitë të duken më të mëdha se sa janë në të vërtetë.
1: Përveç kësaj, Flor, e di që dobëson aftësitë për me pas zgjidhje, do më thonë, një truri kur përqendrohet gjatë gjithë kohës tek probleme, e ka shumë atë vështirë me gjithë zgjidhje, edhe që the fokusohet tek mendimet negative.
0: Ama po thot Elle se kjo nuk do më thonë që ti më injoroj problemet ose më usil sigurt gjithçka në rregull, po dallimi qëndron mes pranimit të një problemi dhe ngjecjes te ai. Pra, me ngjecje te një problem vazhdimisht. Njerëzit që përqendrohen po thotë tek zgjidhjet, minjoja dhe veprimi prirën të kenë një zhvillim më të qëndrueshëm psikologjik, sepse truni i tyre po thotë shërbitet vazhdimisht të përshtatet. Edhe në vend që të rrotullohet vazhdimisht rreth të njëjtave mendime negative, përshtatet nëse të mundohet mendoj gjithmonë më gjithmonë me zgjidhje çet problem. Edhe pacaj, deli për qësoj vorbulë dhe ankesave.
1: Për shkak që ankesa mundet me u shëndru edhe në shprehi, dhe me thonë, kur truri mësot të fokusohet tek negativja, sa ma shumë që ankush, aq ma shumë truni fillon me kërku gjana, për cilat ki me u anku.
0: Shumë e vërtet.
1: A një ashtu përveç që ndikon në rritjen e nivellit të stresit, e ulë knasin nga jeta, dëmto marrëdhënie, sepse njerëz mund të lodhen emocionalisht edhe fillojnë me shmang dikon që ankohet vazhdimisht. Edhe përveç kësaj, Flor, ko ka një farë, le themi, element në gjithë. Për shkak që psikolog të regojnë që në qovë se rinë me njerë që ankohen krejtë kohës, kalon edhe tek personit tjetër kjo loj veti, edhe të punin shë sanet të zi. Është
0: interesante kjo, interesante. Por ishtë mu anku sa ma pak.
1: Po, sa ma pak, edhe mos mu fokusu të gjonat negative, definitivisht se ka njëherë, në qovë se njës ditën keq dhe ja bom vitë që shkjo më dodi ta shri dita më shkon keq, ka me shku dita keq.
0: Flasim parë për shkollën finlandezë në Kosovë, institucioni arsimor që implementon sistemin edukativ finlandezë, një unë ndërkombëtarisht për cilësinë e lartë, është një shkollë që ofron çasje inovative dhe gjithë përfshirëse në arsim, duke u fokusuar në zhvillimin e nxënësve në të gjitha aspektet e jetës. Padyshim kanë aktivitete të ndryshme brenda shkollës, që nga e pishina e deri te kuzhina ku fëmijët mësojnë shumë gjëra interesante aty. Qëllimi i tyre është të përgatisin nxënës të pavarur, të përgjegjshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës.

E më këthyrë në studion e klubit mëngjesit dhe tani do të kemi një tjetër këngë interesante David Dreshaj featuring Korab Shashiri me këngën Mala, cilë është mjaftë dëgjueshme, tashmë ka shkuar në 3.3 milion klikime vetëm pas 2 javësh në YouTube. Kështu që do të dëgjojmë bashk Mala të David Dreshaj.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Gant ka një stil që ndihet i qetë, i pastër dhe gjithmonë i sigurt. Këtë sezon, Gant ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Nga kombinimet e leta verore, të veshjet moderne me prekje elegante, Gant sjell rehati, cilësi dhe një pamje që nuk del nga koha. Mos e hum mundësin për t'investuar në cilësin që zgjat. Na gjeni në Alpi Mall. Gant, veshje amerikane, që nga viti 1929.
0: Një minut me Alpi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ah, ti moj el mala. Tu eres mala.
5: Ai tent.
4: No esta cierto. No es no es verdad. Tu no eres mala. Tu eres buena.
5: Diego, con Diego.
4: ¿Cómo se dice, blet? ¿Cómo se dice?
6: Llame chiquelico. Así más es zez.
4: Mala gata con ni diçka.
6: Po po. Flor, por eso pa un pom spokali ai met mira pri Kosovës,
4: po kala. Ai Kosovës, po moi, si po hibesh.
6: Kosova ka shënu një sukses jashtëzakonshëm në Grand Final të gares ndërkombëtare një EO Science Fair 2026, është mbajt në New York të shteteve të bashkuarat Amerikës, ku përfajsuesit e soj u daluan në kategorinë coding, dhe me thonë për kompjutera me IT, me kodem.
4: Po, atë fort jem atë.
6: Mal Ismaili është pal fitues i vendit por, duke fitu medalin e art, ndërsa Bardh Konjusha zuri vendin e dy dhe u shpërblye me medalin e argent.
4: Bravo, bravo, bravo. Ky
6: rezultat dëshmon talent, përkushtim edhe pun të palodhshme të rinjve nga Kosova në fushën e programimit dhe teknologjisë, duke përfaqësuar Kosovën me dinjitet një gor me pjesëmarrje ndërkombëtare.
4: Bravo.
6: Një arritje tepër e rëndësishme, me sa mriva me pa, Mali edhe vitin e kaluar kishim pjesë vitin, në fakt, para dy viteve, po i bjen 2024, në garen ndërkombëtare Steam Olympiad, që ishë mbajt në Hague, në Holland, edhe kishë fitu medaljen e bronzë, më thonë vendin e dytë. Një emër shumë premtues në fushën e kodimit dhe teknologjisë, është krenari kur të trinë tonë marrin si suksesëm, ka rastisme, po, disa emrat fëmive që kanë kur sukses, për shambull ke një në Dubai, në matematikë vendin e parë, kështu që një rini premtuese.
4: Shumë bukur. Në botë shumë qepi kur ka sukseset të tila, sidomos tek të rind, sepse kemi nevoj për lojme të tila, el, kështu në arenën ndërkomtare, sidomos mi u tregu njerëzve që na, me gjitha të, edhe kemi këngtare, edhe kemi sportist, edhe kemi shkencëtare, edhe gjithë shka tjetër, sepse jemi një popull
6: italien. Që për me konfirmu, Luna Beqa nga Kosova ka marrë medalin e artë për teknologji në Dubai.
4: Që apeshe? Plus e kem Amira Muratin atje me AI që pëbon nomin, kështu që apeshe? Kush thashe na nuk dim, blet. Kush thashe na nuk muim.
5: Çna pandeni.
4: Çna pandeni ju neve. Çna pandeti edhe neve.
6: Asgjë. Uroj të korim sa më shumë sukses, sepse jo.
4: Justin Timberlake me Summer Love.

0: Samër edhe çfarë samër bile 26 gradë temperaturat aktuale, dashur dëgjues, do të shkojë deri në 35 gjatë ditës së sotme, kështu që keni kujdes, pini sa më shumë ujë, mbajeni një shishe me veti, edhe po patët mundësi mos e ekspozoni shumë në diell, sepse temperatura do të jenë shumë shumë të nxehta.
1: Pini ujë, çka më rëndësi?
0: Ujë sa më shumë,
1: apo po shoqëroni dalit në orët ku dielli është më i fortë.
0: Sa është 11:05, 11:04, 11:06, asaj bie.
1: Hajde edhe deri 12, po 12 deri pas mund të është.
0: Mos dilni.
1: Evitoni.
0: Po e shoh edhe trafikun goxha i ngarkum, keni durim. Mundoni me pas sa ma shumë durim, nuk përdi që a mi o thonë tjetër,
1: për
0: veti qa po përpisha me e bo, me pas durim, sepse e di që am pret, dhe më tonë, kur po nisna, pe e di që am pret, shuqyr në mëngjes kur po vim bile, nuk po ka shumë trafik, se është herët, kur vim na, ka shumë pak vetura në komunikacion, tash më dhe bashkadëtore tonë janë këtu, kështu që duhet me pas sa ma shumë durim që mos mu, mas më bërë nervos komunikacionel.
1: Flora, mbi kënd pa shpërthime gëngjat ndoja në ngushtësitën e Hormuzit dhe porritët gjithë një alarmi për sigurin detore.
0: Ma
1: dje ke një shpërthim shumë pra një cistirne, po e mirash nuk shkaktoj dëme materiale apo lëndime të kujpojit. Këto
0: ngjarje
1: po ndikojnë direkt në ngritjen e shmimeve, që si pas çmimeve që është bërë publik për ditën e diel dhe për sot, kemi një ngritje nga e shtuna dhe dita e premte, duke se sot ka shku në një e 78,
0: një 78, po. Jo, unë me një 77, e ka pa eld, kur ketë premte në mduket, e shfrytzova, pas na fitu për një cent, plet.
1: Po.
2: Jo, ti gjithmon fiton, dhe që di e potën, jo puna jote me vlasë.
0: A ty fjallë nuk ka. Jo, po duhet që shtu me net gati, se po dihet që qmimet po vinë të rritë gjdo dit, e po përpishemi jo me mu shumë, se pas taj me prit trendin e zbritjes. O që shë thamë një dit, trendi i rritjes, po është me ka 3-4 cent, e trendi i zbritjes me ka një cent një avë.
1: Po, Flor, edhe një lajm i fundit, Train Cos pas kanë ulur për sot linjen Pej Prishtin, për shkak të një incidenti që pas kanë ndodhur në orët e hershme të mëngjesit. Andaj treni me numër 760 dhe 4201 me relacionin Prishtin-Pej dana silltas për sot janë anuluar.
0: Ka informacion i rëndësishëm për ata që eventualisht kanë mundur të jenë në udhtim këtë mënyrë. Faleminderit të gjithëve që keni qenë me klubin e mëngjesit
2: këtë orë,
0: dashur dëgjues, sidomos ju që na shkruani dhe jeni gjithmonë pjesë marës në programin ton, klubi mëngjesit rikthehet nesër ka ora 7.
1: Ciao.

0: Klubi Mëngjesit u mundësua nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.
1: Ora e saktë mundësohet nga Shkolla Finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01 minutë.
2: Club FM, Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojët e ndalet. E kjo në talet, zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreqa vetit lojët, bëhë gëmerë për ty. Ini solo, fitoj krej. Solo card nga PPB, apliko tani.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-600-900.
7: I never had to say goodbye.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo oferte ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me David Geta. Titanium.
10: The world is mine.
9: The world is mine.

0: këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendomi jetu afër ditit, 365 ditë vitit, Bucks Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Gruaja ime ankohet që unë nuk i blek amasaj lule.
2: Sinqerisht, nuk e di.

0: Club FM.
1: Kape Radio. Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
3: Mbrëmvon gruaja ime po lutej me zë.
4: O Zot, më jep urtësi të kuptoj këtë burrë. Durim që ta duroj. Dashuri për ta falur. Nuk të kërkoj forcë, o Zot, se po ma dhe do të mbys fare.

ndoni sikur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy orë.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 10:32 minuta.
1: Club FM,
3: kape radion.
4: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: sa më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër night për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Area. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Pallatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Dua Lipa ka arritur një tjetër sukses të madh në karrierën e saj duke hyrë në histori në platformën Spotify. Ajo është artiste e parë femër që arrin të ketë 4 albume, secili me mbi 5 miliard dëgjime në platformën më të madhe të transmetimit të muzikës. Sipas të dhënave dhe statistikave zyrtare të publikuara së fundmi, ky rekord konfirmon edhe një herë dominimin e saj në skenën muzikore ndërkombëtare dhe popularitetin e vazhdueshëm të katalogut të saj. Ky rezultat pasqyron lidhjen e fortë që muzika e Dua Lipës ka krijuar me publikun në mbar botën, duke ruajtur suksesin nga albumi i saj debutues te epoka e suksesshme Future Nostalgia dhe deri tek projektet e saj më të fundit. Fakti që 4 albumet e saj kanë kaluar secili shifrën e 5 miliard transmetimeve tregon se suksesi i artistes nuk lidhet vetëm me momentet virale, por me një ndikim të qëndrueshëm dhe afatgjatë në industrinë globale të muzikës.
2: Club goes to Hollywood.
4: Aktoria spanjolle Penelope Cruz ka rrëfyer një nga periudhat më të vështira të jetës gjatë xhirimeve të filmit Zoolander 2, kur humbi të atin papritur nga një sulm në zemër. Në një intervistë Cruz ka treguar se lajmi i hidhur erdhi gjatë xhirimeve të natës dhe se vetëm pak orë pas vdekjes ajo duhet të kthehej në shoqërim për të vazhduar punën në një komedi, pavarësisht gjendjes së rënduar emocionale. Aktoria ka zbuluar gjithashtu se në të njëjtën periudhë bashkylli i saj Ben Stiller kishte përjetuar një humbje familjare pasi mamaja e tij kishte ndruar jetë gjatë xhirimeve, gjë që krijoi mes tyre një lidhje të veçantë në atë projekt. Aktoria ka shtuar se këto përvoja e kanë bërë më të ndërgjeshme për jetën dhe shëndetin, duke theksuar se momentet e vështira personale shpesh ndodhin paralelisht me kërkesat e industrisë së filmit.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.

tha djali. Oba, dua t'jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu bir, i thash. Et pse çfarë ndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Po çfarë ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

Gjyshi duke u menduar më thambërëm. Në kohën tonë nuk ishim terapi. E pash me vëmendje dhe ju ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Pandaj të dëgjoj që murmurin shpesh, mbe që more shokën, mbe.

si kanë ardhur kohët, dashuria fillon me emoji, vion me sin, dhe mbaron me tjetër te koncerti Coldplay.

0: tak të mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
3: Stili vërtet nuk del kurrë nga moda.
4: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
3: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
4: Përfiton nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverë 2026. Koleksioni i ri vjeshtëmër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
3: Na gjeni në katin 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: I've noticed you around.
1: Gjatë pandemis kam rënë disa herë nga krevati, duke u përpjekur që të ruaj distancën.
0: Would you go to bed with me?

0: Club FM.
1: Kape Radio. Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë me syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
3: A dini se cila është fuqia e radios? I fletë miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në konfidencë.
4: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

Kot thonë që emigracioni i ndryshon njerësit. Erdi dje kuqëfuriri nga Amerika. E po, këtu çdo gjë ndjehet kaq autentike, tha i emocionuar dhe frap.

0: Ora 11:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dor. Me AFK, aplikon për kredit shpejt direkt nga folia.com. Pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sport.

0: Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
2: Chad Fell nga Shtetet e Bashkuara ka rekordin për fluskën më të madhe të çamçakëzit me diametër 50.8 cm. Ai e realizoi pa përdorur duart në 2004 dhe për ta bërë të mundur, ai përtypte 3 copa çamçakëzi të përdorur zakonisht. Guinness e quan këtë rekord një nga më të vështirët për tu imituar.
0: Club FM Guinness.
2: Michelle Lesko mban rekordin për ngrënien më të shpejtë një tasi makarona, 26.69 sekonda. Ajo është një kampione botërore në të gjitha konkurset e të ngrënit. Rekordi u vendos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 2017-ën. Teknikat e saj të shpejtësisë janë studiuar madje edhe në dokumentar.
0: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
0: Club FM Guinness.
3: A dini se si më tha gruaja mbrëm gjithë ambëlsi? Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ka qenë ti.
4: E si da kuptoj këtë zakonisht?

0: Ajdi nisim sa shoku imi punës sot mëngjes. Në qovë se kësa e lidhje sime të dashuris do t'i vija një titull filmi, do t'a quaja Parral nga e kaluara. Po ti më tha, i ke vëndu një emër?
1: Më zuri ngushtë.
0: Zdi e shti thoja. Shti thoja. Jo, nuk... Qa ti thoja? Po ti

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Këtë javë shoqërova një turist. Kur ishim te pazari i ri në Tiranë, e pyeta: "Si të duket? Si serial Netflixi?" më thot. "Aktorë që pinë kafe." "Ue, si ta kuptoja unë këtë?"

0: sakt mund të suhet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12 e 1 minut.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shpis? Her një mail e her një telefon, tu mununim rikrejt. Tu punu power hour e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hen bukirat e pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
4: E dë gjon? E ndjen? Është freskia që të zgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, bërë nga zemra e maleve të Rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900 ose pa pagesë 0800 690.

0: Kultra hadomes britinga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është po ashtu në super ofertë, nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbriti që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundësi blerje me kosto 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
2: Si ka mundësi? Kur e dëgjoj këngën në radio, e shijoj më shumë se sa kur e luaj vet.

0: brëm dola nga dushi dhe i thash nuses: "Shpirti uli pak perdet sa mos na shohin komshinjt."
1: Mos e vra mendjen. Edhe po të pan, ata do ulin perdet e tyre.

mbrëm kishim një darkë familjare në një restorant peshku. Vajza na prezantoi të dashurin e ri. Ishte goxha djalë. Andaj nga fundi vajza më pyeti: "O ba, ke ndonjë ide për ndonjë surprizë që mund t'i bëj shpirtit tim?" Po i thash. Hire kamarierin edhe thuaj t'i japi llogarin. Surprizë garantuar.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Calvin Klein sjell një stil të pasur, modern dhe gjithmonë të dallueshëm. Këtë verë, Calvin Klein ju fton të zbuloni zbritjet sezonale. Zgjidhni veshje unike, ngjyra të freskëta dhe linja minimaliste që përshtaten në çdo moment të ditës. Dhe ka gjëra që nuk shihen gjithmonë, por ndjehen çdo ditë. Rehatia, thjeshtësia dhe vetbesimi fillon me zgjedhjen e duhur. Këtë sezon, Calvin Klein Underwear ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Për momente të qeta, ditë dinamike dhe stil që nis nga brenda. Calvin Klein Underwear sjell komfortin që të ndjek çdo ditë. Vizitoni Calvin Klein në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale për pamje të kompletuara.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
8: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
9: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18,899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
10: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
11: The world is mine.
10: The world is mine.

0: dangerous. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Vax Bay.
1: Paramendomi e tua afër detit, 365 ditë të vitit, Vax Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në baxbay.com.

Po dëgjoja mbrëm në televizor një politikan. Po ndërtohem të ardhmen e ndritur, thoshte. Mërzita shumë, pasi askush nuk e pyeti se të ardhmen e kujt

filluar të pëlqejë më shumë ushqimin sesa njerëzit. Club FM, Kape Radion.

0: Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
5: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
4: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
5: Përfiton nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverë 2026. Koleksioni i ri vjeshtimë 2026 nuk përfshihet në ofertë.
4: Na gjeni në katin 1 në Albimall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
6: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike

0: früher jetzt hoppern.
1: Ohne Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
2: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
3: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. I still feel the softness in my heart. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis

tham, humbi skuadra ime zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përball. Unë që zjeja përbrënda. Më fal, por kur hidhet gripa? Para apo pas zgjerjes?

0: Ora 13:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Hajde! 19 vjetorin Neptune sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është po ashtu në super ofertë, nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundës i blerje me këste 0% interes. Neptune, jeto më mirë çdo dit.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhtim. Ju siguron, shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
7: Never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
8: Giganti i teknologjisë Koreas së Jugut Samsung tha se pret një fitim operativ prej 51 miliard eurosh për 3 mujorin prill-qershor, afërsisht 19 herë më shumë se 2.7 miliard euro që fitoi një vit më parë dhe më shumë se sa fitoi në 3 vitet e mëparshme së bashku. Shifrat e jashtëzakonshme pasqyrojnë të njëjtën forcë që po riformson industrinë e memorjes në Barbotën. Gara për të ndërtuar qendrat e të dhënave AI i ka shtyrë çmimet e chipave në nivel rekord. Sipas City Research, çmimet mesatare të shitjes për memorje në DRAM u rritën me 44% nga 3 mujori në 3 mujor dhe për fleshin NAND me 53%, pasi kërkesa për AI u përhap për te i memorisë e specializuar me gjerësit lartë në qipat konvencional që përdore në telefona, servera dhe PC me klientët që tani ndjekin kontrata furnizimi afat gjata.
1: High Tech Time.
8: Ashtu si shumica e prodhuesve të makinave Bentley e ka shtyrë qëllimin e saj ambicios për të bërë tërësisht elektrik. Gama vetëm për automjete elektrike duhet të mprinte në vitin 2030, por kjo nuk po ndodh më. Përpara debutimit të tij të konfirmuar më 23 shtator në Londër, modeli më në fund ka një emër: Torqal. Deri më sot Bentley ishte referuar automjetet të tij të parë elektrik si Suburban, duke sugjeruar një gjurmë kompakte. Është e lehtë të dallosh se Torqal ka një formë disikatrore, por tradicionale të SUV-it në vend të segmentit të vështirë për të përcaktuar për të cilin është projektuar koncepti. Megjithatë, disa nga elementet më radikal të dizajnit të XP15 ka të ngjarë të rrjedhin deri në Torqal dhe ta ndihmojnë ato të dallohet nga Bentayga, të cilën Bentley e ka shitur për më shumë se një dekadë. Si pasoj, pritet që EV i ri të duket shumë modern se sa SUV-i me benzinë, rrënjët e të cilit datojnë që nga koncepti edhe më i vjetër i XP9F i vitit 2012.
1: High Tech Time.
8: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

Shoqet e bashkëshorte së mbrëmjë mbureshin të gjitha një zëri. Unë kam bërë botox, unë qërë pik, unë dhe e tullat. Po ti, moj, ju drejtua njëra asaj. Qare ke bërë? Unë bërë apull me patate. Po në foto duke më mirë se të gjitha juve. Ja kështu i tha, dhe me njëherë plakosi qetësia.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojët e ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
5: A few moments later.
4: Dresha vetit lojët, bëgë e merë vërtit. Ini solo, fitoj krej. Solo Club nga PPB, apliko tani.
6: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
7: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
6: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
7: Përfiton nga 20-50% zbritje në koleksionin Pranverver 2026. Koleksioni i ri Vjeshtimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
6: Na gjeni në katin 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
8: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Dhe këto dietologët e rrjeteve sociale ku ja fusin kot. Ju jeni çfarë hani? Nuk mbaj mend që të kem ngrënë ndonjë yllkinë maje kote fundit.

dini ku ndryshojnë miqtë e vjetër nga të rinjtë? Miqtë e vjetër nuk pyesin më si je, por pse je kështu? Në qëra fjala, po ti, pse kështu?

Si ka mundsi, çdo film që bazohet në ngjarje të vërtet është 10 herë më i frikshëm. Club FM, Kape Radio.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Prekje e pagabushme modës italiane vjen më fuqishëm se kur me Anthony Morato. Rifreskoni garderobën tuaj duke zbuluar zbritjet sezonale në artikuj me prerje të guximshme të koleksionit pranverë-ver. Gati për çdo moment të ditës, nga kaosi këndshëm i qytetit deri tek netët kul të fundjavës. Anthony Morato, vizioni stilit merr formë. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
0: 1 minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: 1 minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:31 minuta.
5: Club FM,
6: Kape Radio.
7: Hajde, 19 vjetorin Neptune sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarsja Beko 8 kg është po ashtu në super ofertë, nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundësi blerje me koste 0% interes. Neptune, jeton më mirë çdo ditë.
8: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me super duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sport.

Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me David Geta. Titanium.

dangerous. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bax Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në baxbay.com. No matter what. No matter what. You

dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish të rezin, ka be radion.

0: Tani disa fakte konfuze. A që janë do të në nuj? A ka etje peshku? Dhe sa lekët nuk rritën në pem? Pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vet?
1: Po të çmendur, ha?

0: fare. Dje hipa në makinë dhe kur mbëritën Durrës, i abitur pyeta veten:
1: "Çunë Durrës? Për ku isha në sur, more?"
0: Po. Club FM, Kapera.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sikur.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj. E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarëve. Uji Rrugove, bërë nga zemra e maleve të Rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
5: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

0: po ndodhë një krim. Ti që më të qesh.
1: Motra, për herë të parë vrau mendje. Ka të themos e vritë.

Je deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak.

0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
1: The world is mine.

0: dangerous. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Guetta në Radio Club FM, mundësuar nga Vax Pay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Vax Pay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në baxbay.com. Ora 15:30 minuta.
1: Club FM. Kape Radion.
2: Hajde, 19 vjetorin Neptune sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është poshtu në super ofertë nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundës i blere me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: A është koha për të rifreskuar garderobën këtë sezon? Mango ju sjell zbritjet sezonale me kombinime që duken bukur, moderne dhe natyrshëm pa u menduar gjatë. Nga ditët në qytet te pushimet në Bregdet dhe daljet e mbrëmjes, Mango ofron zgjedhje për çdo moment ku stili duhet të jetë i lehtë dhe i dallueshëm. Vizitoni Mango në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe Pallatin e Rinis. Mango, stili sezonit, tani me zbritje sezonale.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
5: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
4: Number 4.
5: Në vendin e 4, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: Prahov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Po jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një pemë e shkullur se një e mbjellë. Një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi i keq është bum, lajmi i mirë është i mërzitshëm.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Mbrëm komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua. E pse ma tha pikërisht mua? Jolie.

0: Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 gëstet të menagjueshme.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Oba, si ka mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjoni të pajtuar? Gjyshe me gjyshen të grindur flinë dhe të grindur zgjohen.
6: E, mor nip, i tha gjyshi, e ti që në ta që në pajtuar.

Suzi postoj një foto me bikini dhe tekst. Ku tre fëmijët? Unë komentova. Janë si gjithmonë ke gjyshja. Ku shof? Suzi, hop, blok mua.

0: mikser, për gryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

A dini se si më duken pozita dhe opozita? Fix si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt, veç ta urrejnë prindin tjetër.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
8: Fëmijët rriten shpejt e bashkë me ta ndryshon edhe stili i tyre. Këtë sezon, Okaidi jufton të zbuloni zbritjet sezonale me zgjedhje praktike, cilësore dhe plot ngjyra për më të vegjlit ton. Nga lojrat në park, te ditët në qytet dhe momentet familjare, çdo ditë fëmijëve meriton rehati, stil dhe karakter. Okaidi ju pret me ofertat sezonale në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, te Pallati i Rinisë, në Central Park si dhe Galeria Shopping Mall.
6: Një minutë me Albi Fashion.
7: Me Albi Fashion.
6: Një minut
7: me Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
9: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: A je normal te?
11: Pse, qa ka që nuk shkon?
10: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
11: Qa kuptove?
10: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
11: Qysh bre demo verzion?
10: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e kjo kolegus flat.
11: A, kjo vish me muzik flat.
10: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
11: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
10: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
12: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: Ma pyeti një fëmijë sot.
1: Çfarë viti ke lindur ti?
0: I thash 1900 e më ndërpreu. E ke gabim, ai nuk është vit. Vitet fillojnë me 2000 e

Love FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Më pyet i djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.
1: I waited till I saw the sun.
0: Klab FM

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01 minut.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
5: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
6: Ej, ku je, çfarë bën?
7: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
8: Infinit, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
9: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 0409 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
10: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
11: A je normal ti?
12: Pse, qa ka që nuk shkon?
11: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
12: Qa kuptove?
11: Versioni mëngjesit të zonjer ju është demo version.
12: Qysh bre demo version?
11: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
12: A, kjo vish me muzik flat.
11: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
13: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
14: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
15: Po pyet vetën, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

A dini si thot një shoku im avokat? Në vendin ton, Wi-Fi është me password të mbrojtur. Ndërsa historia jetës tënde është pronë publike. Nuk di nga se të mbroj më parë. Club FM.

kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

thash të dashurës, po i vizaton vetullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde, 19 vjetorin Neptun sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është poshtu në super ofertë nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta.
6: You shot it out.
5: Titanium.
6: But I can't hear a word you say.
7: The world is mine.
5: The world is mine.

0: Dangerous. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Vax Bay. Paramendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit, Vax Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim ofertoje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afërdetit. Mëso më shumë në backsbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Dua Lipa ka arritur një tjetër sukses të madh në karrierën e saj duke hyrë në histori në platformën Spotify. Ajo është artistja e parë femër që arrin të ketë 4 albume, secili me mbi 5 miliard dëgjime në platformën më të madhe të transmetimit të muzikës. Sipas të dhënave dhe statistikave zyrtare të publikuara së fundmi, ky rekord konfirmon edhe një herë dominimin e saj në skenën muzikore ndërkombëtare dhe popularitetin e vazhdueshëm të katalogut të saj. Ky rezultat pasqyron lidhjen e fortë që muzika e Dua Lipës ka krijuar me publikun në mbar botë, duke ruajtur suksesin nga albumi i saj debutues te epoka e suksesshme Future Nostalgia dhe deri tek projektet e saj më të fundit. Fakti që 4 albumet e saj kanë kaluar secili shifrën e 5 miliard transmetimeve tregon se suksesi i artistes nuk lidhet vetëm me momentet virale, por me një ndikim të qëndrueshëm dhe afatgjatë në industrinë globale të muzikës.
1: Club goes to Hollywood.
3: Aktoreja spanjolle Penelope Cruz ka rrëfyer një nga periudhat më të vështira të jetës gjatë xhirimeve të filmit Zoolander 2, kur humbi të atin papritur nga një sulm në zemër. Në një intervist, Cruz ka treguar se lajmi i hidhur erdhi gjatë xhirimeve të natës dhe se vetëm pak orë pas vdekjes ajo duhet të kthehej në shoqërim për të vazhduar punën në një komedi, pavarësisht gjendjes së rënduar emocionale. Aktoreja ka zbuluar gjithashtu se në të njëjtën periudhë bashkylli i saj Ben Stiller kishte përjetuar një humbje familjare pasi mamaja e tij kishte ndruar jetë gjatë xhirimeve, gjë që krijoi mes tyre një lidhje të veçantë në atë projekt. Aktoreja ka shtuar se këto përvoja e kanë bërë më të ndërgjeshme për jetën dhe shëndetin, duke theksuar se momentet e vështira personale shpesh ndodhin paralelisht me kërkesat e industrisë së filmit.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

Gribiet vetën çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të mu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundari. Sa të

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.

përfundim ishtë mund të them se jam gjeni. Sot i thash bosit, po shkoj në tualet. Mirë më tha, vetëm se nuk i tregova tek cila. Tani jam rehat në shtëpi. Club FM

0: paranoje.
1: Thuaj, ndjes. Asnjëri në histori njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarin.

kënga që dëgjove të kujtoj ishin? Mosu Meragos.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ky është momenti për të ngritur stilin në një tjetër nivel. Me kostume që pasqyrojnë vetbesim, këmisha me klas dhe detajet që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Dan John ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me zgjedhje elegante për çdo moment. Nga veshjet për zyrë te kombinimet për mbrëmje dhe luket që flasin me karakter. Dan John është për meshkujt që zgjedhin pamje të pastër, qëndrim të sigurt dhe elegancë. Vizitoni Dan John në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritja sezonale.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radion.
7: A je lojnë duke umbur në lojt për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojt e ndalit. E kjo në talit, zgjidh PC që nuk të bën stres dhe pakuan deri në 36 kësë dhe pa interes. Me kartën më të furt për bleri online, solo kart nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kësët të menagjushme për ty.
8: A few moments later.
7: Dreqa vetit lojt, bëhë gë merë vërtit. Hini solo, fitaj krej. Solo kart nga BBB, apliko tani.
9: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
10: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Drone ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
11: High Tech Time on Club FM.
12: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
13: Giganti i teknologjisë së Koreas së Jugut Samsung tha se pret një fitim operativ prej 51 miliard eurosh për 3 mujorin prill-qershor, afërsisht 19 herë më shumë se 2.7 miliard euro që fitoi një vit më parë dhe më shumë se sa fitoi në 3 vitet e mëparshme së bashku. Shifrat e jashtëzakonshme pasqyrojnë të njëjtën forcë që po riformson industrinë e memorjes në mbarbotën. Gara për të ndërtuar qendrat e të dhënave AI i ka shtyrë çmimet e chipave në nivel rekord. Sipas City Research, çmimet mesatare të shitjes për memorje DRAM u rritën me 44% nga 3 mujori në 3 mujor dhe për fleshin NAND me 53%, pasi kërkesa për AI u përhap për te memorisë specializuar me gjerësi të lartë në chipat konvencional që përdoren në telefona, servera dhe PC me klientët që tani ndjekin kontrata furnizimi afatgjata.
11: High Tech Time.
13: Ashtu si shumica e prodhuesve të makinave Bentley e ka shtyrë qëllimin e saj ambicios për të bërë tërësisht elektrik. Gama vetëm për automjete elektrike duhet të mprinte në vitin 2030, por kjo nuk po ndodh më. Përpara debutimit të tij të konfirmuar më 23 shtator në Londër, modeli më në fund ka një emër: Torqal. Deri më sot Bentley ishte referuar automjetet të tij të parë elektrik si Suburban, duke sugjeruar një gjurmë kompakte. Është e lehtë të dallosh se Torqal ka një formë disikatrore, por tradicionale të SUV-it në vend të segmentit të vështirë për të përcaktuar për të cilin është projektuar koncepti. Megjithatë, disa nga elementët më radikal të dizajnit të XP15 ka të ngjarë të rrjedhin deri në Torqal dhe ta ndihmojnë ato të dallohet nga Bentayga, të cilën Bentley e ka shitur për më shumë se një dekadë. Si pasoj, pritet që EV i ri të duket shumë më modern se sa SUV-i me benzinë, rrënjët e të cilit datojnë që nga koncepti edhe më i vjetër i XP9F i vitit 2012.
11: High Tech Time.
13: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
11: High Tech Time. Top 5 on Club FM.
14: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
11: Number 5.
15: Në vendin e 5,
6: Katy Perry, Watch It Burn.
15: Number 4.
6: Në vendin e 4, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Slow the sohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
4: I never had to say goodbye.
5: A je normal te?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
6: A, ky vesh me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
5: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
8: Po pyet vetën, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka, pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.
9: A dini si thot një shoku im avokat? Në vendin ton, Wi-Fi është me password të mbrojtur. Ndërsa historia jetës tënde është pronë publike. Nuk di nga se të të mbrojë më parë.
10: Club FM

0: Letanii disa fakte konfuze. A qam do të në nuj? A ka etje peshku? Dhe sa lekët nuk rritën në pem, pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vet?
1: Po të çmendur, ha?

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:31 minuta.
1: Club FM,
3: kape radion.
4: Hajde, 19 vjetorin Neptunes jel oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Robaluarësja Beko 8 kg është po ashtu në super ofert nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundës i blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Top 5 on Club FM.
6: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
7: Në vendin e 5, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number 4.
7: Në vendin e 4, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: Bank Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fishtë në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Chad Fell nga Shtetet e Bashkuara ka rekordin për fluskën më të madhe të çamçakëzit me diametër 50.8 cm. Ai e realizoi pa përdorur duart në 2004 dhe për ta bërë të mundur, ai përtypte 3 copa çamçakëzi të përdorur zakonisht. Guinness e quan këtë rekord një nga më të vështirët për tu imituar.
2: Club FM Guinness.
4: Michelle Lesko mban rekordin për ngrënien më të shpejtë një tasi makarona, 26.69 sekonda. Ajo është një kampione botërore në të gjitha konkurset e të ngrënit. Rekordi u vendos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 2017-ën. Teknikat e saj të shpejtësisë janë studiuar madje edhe në dokumentar.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radio Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: Mbrëm mudrit tua e dashura. Shpirt, kur mbeta pa punë ti ishe pranë meje. Kur humba provimin, kur kalova Covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmonë pranë meje. Po, zemër, aty do t'jem pranë teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq. Ha?

0: kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Club FM. Kape Radio.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhtim, ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me David Geta. Titanium.
3: The world is mine.
0: The world is mine.

dangerous. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bax Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bax Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në baxbay.com.

A di se thot komshiu im për çunin e vet që luan gjithë ditën PlayStation. Të presësh që ky dështaku im të ndryshojë botën është njësoj sikur të shpresosh që ajo fshesa në obor të çeli lule.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A e lot të punu prej shpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu më mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 gëstet të menagjueshme.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
6: Qatë fell nga shtetë bashkuara ka rekordin për fluskën më të madhe të çamçakëzit me diametër 50.8 cm. Ai e realizoi pa përdorur duart në 2004 dhe për ta bërë të mundur, ai përtypte 3 copa çamçakëzi të përdorur zakonisht. Guinness e quan këtë rekord një nga më të vështirët për tu imituar.
1: Club FM Guinness.
6: Michelle Lesko mban rekordin për ngrënjen më të shpejt të një tasi makarona, 26.69 sekonda. Ajo është një kampione botërore në të gjitha konkurset e të ngrënit. Rekordi u vendos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 2017-ën. Teknikat e saj të shpejtësisë janë studiuar madje edhe në dokumentar.
1: Club FM Guinness.
6: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness. From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club

E thash të dashurës, po i vizaton vetë ullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke i e surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Dje shkova në një intervistë pune dhe një moment mbusha godën me ujë, por më derdh pak.
4: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
3: Jo, i thash. E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

Ja larg qoft humbe. Si të dëgjej policia ku ngjan si Kardashian në Facebook, edhe si Magbule në jetë. I can feel it.

0: The Rolling Stones, Jealous Lover, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë, me athët.

0: Aplikohen për kredite shpejt direkt nga Folea Pikon, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në Folea për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Giganti i teknologjisë së Koreas së Jugut Samsung tha se pret një fitim operativ prej 51 miliard eurosh për 3 mujorin prill-qershor, afërsisht 19 herë më shumë se 2.7 miliard euro që fitoi një vit më parë dhe më shumë se sa fitoi në 3 vitet e mëparshme së bashku. Shifrat e jashtëzakonshme pasqyrojnë të njëjtën forcë që po reformson industrinë e memorjes në mbarbotën. Gara për të ndërtuar qendrat e të dhënave AI i ka shtyrë çmimet e chipave në nivel rekord. Sipas City Research, çmimet mesatare të shitjes për memorje në DRAM u rritën me 44% nga 3 mujori në 3 mujor dhe për fleshin NAND me 53%. Pasi kërkesa për AI u përhap për te memorisë specializuar me gjerësi të lartë në chipat konvencional që përdoren në telefona, servera dhe PC me klientët që tani ndjekin kontrata furnizimi afatgjata. High-tech time. Ashtu si shumica e prodhuesve të makinave Bentley e ka shtyrë qëllimin e saj ambicios për të bërë tërësisht elektrik. Gama vetëm për automjete elektrike duhet të mprinte në vitin 2030, por kjo nuk po ndodh më. Përpara debutimit të tij të konfirmuar më 23 shtator në Londër, modeli më në fund ka një emër: Torqal. Deri më sot Bentley ishte referuar automjetet e tij të parë elektrik si Suburban, duke sugjeruar një gjurmë kompakte. Është e lehtë të dallosh se Torqal ka një formë disikatrore, por tradicionale të SUV-it në vend të segmentit të vështirë për të përcaktuar për të cilin është projektuar koncepti. Megjithatë, disa nga elementet më radikal të dizajnit të XP15 ka të ngjarë të rrjedhin deri në Torqal dhe ta ndihmojnë ato të dallohet nga Bentayga, të cilën Bentley e ka shitur për më shumë se një dekadë. Si pasoj, pritet që EV rritë duket shumë më modern se sa SUV me benzin, rënjët e të cilit datojnë që nga koncepti edhe më i vjetër i XP9F i vitit 2012. High Tech Time. Sa po njohet me të rejet më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Techu, klikoni në klabfm.al. High Tech Time.

e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

Mendoj po të doni se nuk jam i zgjuar. Kur isha fëmi, shokët më godisnin me monedha. Unë i mblodha ato pak nga pak, krijova një biznes dhe sot shokët punojnë për mua.

0: ora 22:30 minuta.
1: O dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më patreku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

thash të dashurës, po i vizaton vetë ullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: sakt mund të suat nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01.
1: From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

0: ora 23:31 minuta.
1: The one and only hit radio station, Club FM.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24 e 2 minuta. Radio Club FM, muzika juaj e dashur, në 101.7. Kapera.

0: ora 24:30 minuta.
1: Club FM, Albania National Radio, now in Kosovo at 101.

bëram duke parë një spektakël në televizion pyeta veten. Po s'kam luajtur mendsh. Dhe e dini? Të dy tham, ja, jenë në rregu, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM

0: mbaj mend shumë mirë numrin e telefonit që kisha 20 vjet më parë dhe nuk kujtoj dot passwordin që vura atje.
1: Bëje forget se t'japin një të ri.
0: Më tha va.

Unë ditë ndërtoj marrëdhënie me prorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef kur ti e mbylle dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?